0: En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
5: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. til lørdag 17. oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle 4 stempel fra ulike butikker og bli med i trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Velkommen til tre dagers salg på Alltid Kremmagården. Torsdag, fredag og lørdag skjer det masse gøy på senteret. Det blir gode tilbud I butikkene, stempelkonkurranse med premie på 3000 kroner og flaskepostjakt hvor du kan vinne gavekort på 500 kroner. På fredag deler vi ut gratis donut og kaffe, og på lørdag får vi besøk av Ellie og Timba sammen med jungeldyra. Og så blir det selvfølgelig barnas verksted. Ta med familie og venner og bli med på en kjekk helg på Alltid Kremmagården. Vi møtes som alltid på Kremmagården.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Døra går I lås. Klokka tikker. Nå gjelder det å holde det høyde kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske kode og uventet overraskelser venter rundt kvart hjørne. Dere må leite, tenke kreativt og samarbeide. Før tiden ut. Samle venner, familie eller kollegaer og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut I tide? Bestill opplevelsen nå på alesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenningen starter I det døra lett igjen.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
6: Jeg tenker du skal ta så lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Let's go.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Fire jul til butikken, 18 jul på jobb. Dekk ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Og hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk. Tett på kunden. Din lokale Vianor-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travel Lift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
5: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
6: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for deg som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Gi trøng.
2: Gi trøng.
1: I bensindrive.
2: I bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
6: Der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.

0: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle

0: alle kan handle hos oss. Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Noren Gro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Fire jul til butikken, 18 jul på jobb. Dekk er ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Vi hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk. Tett på kunden. Din lokale Vianor-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta så lufte Balto igjen da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. til lørdag 17. oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle 4 stempel fra ulike butikker og bli med i trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
5: Det er mørkt, alt er stille. Helt til dere hører den første lyden. Dere er lenket fast, døra er låst, og et blodig mysterium venter på dere. Hvert spor fører dere nærmere sannheten. Hvert sekund fører dere nærmere slutten. Klarer dere å slippe fri før tiden renner ut? Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på ålesundescape.no.
6: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
7: Velkommen til 3-dagers salg på Alltid Kremmagården. Torsdag, fredag og lørdag skjer det masse gøy på senteret. Det blir gode tilbud i butikkene. Stempelkonkurranse med premie på 3000 kroner og flaskepostjakt hvor du kan vinne gavekort på 500 kroner. På fredag deler vi ut gratis donut og kaffe, og på lørdag får vi besøk av Ellie og Timba sammen med jungeldyra. Og så blir det selvfølgelig barnas verksted. Ta med familie og venner og bli med på en kjekk helg på Alltid Kremmagården. Vi møtes som alltid på Kremmagården.

0: sjekk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Døra går i lås. Klokka tikker. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske koder og uventede overraskelser venter rundt hvert hjørne. Dere må lete, tenke kreativt og samarbeide før tiden renner ut. Samle venner, familie eller kollegaer og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut i tiden? Bestill opplevelsen nå på alesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenningen starter i det døra lett seg igjen.

0: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
1: Velkommen til tre dagers salg på Alti Kremmagården. Torsdag, fredag og lørdag skjer det masse gøy på senteret. Det blir gode tilbud I butikkene, stempelkonkurranse med premie på 3000 kroner og flaskepostjakt hvor du kan vinne gavekort på 500 kroner. På fredag deler vi ut gratis donut og kaffe, og på lørdag får vi besøk av Ellie og Timba sammen med jungeldyra. Og så blir det selvfølgelig barnas verksted. Ta med familie og venner og bli med på en kjekk helg på Alti Kremmagården. Vi møtes som alltid på Kremmagården.
2: Fire jul til butikken, 18 jul på jobb. Dekk ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Og hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk, tett på kunden. Din lokale Vianor-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
5: Jeg tenker du skal ta så lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. til lørdag 17. oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle 4 stempel fra ulike butikker og bli med i trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
5: Gul container!
6: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigast, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Velkommen til tre dagers salg på Alltid Kremmagården. Torsdag, fredag og lørdag skjer det masse gøy på senteret. Det blir gode tilbud i butikkene, stempelkonkurranse med premie på 3000 kroner og flaskepostjakt hvor du kan vinne gavekort på 500 kroner. På fredag deler vi ut gratis donut og kaffe, og på lørdag får vi besøk av Ellie og Timba sammen med jungeldyra. Og så blir det selvfølgelig barnas verksted. Ta med familie og venner og bli med på en kjekk helg på Alltid Kremmagården. Vi møtes som alltid på Kremmagården.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Fire jul til butikken, 18 jul på jobb. Dekk er ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Vi hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk. Tett på kunden. Din lokale Via Nord-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.

0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Gi trøng.
1: Gi trøng.
0: I bensindrive.
1: I bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke begge inn på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
5: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travelift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
6: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
7: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da!
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde. Med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
2: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
4: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. Til lørdag 17. oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle fire stempel fra ulike butikker og bli med i trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
5: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
6: Døra går I lås. Klokka tikker. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske koder og uventede overraskelser venter rundt hvert hjørne. Dere må lete, tenke kreativt og samarbeide, før tiden ut. Samle venner, familie eller kollegaer, og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut I tiden? Bestill opplevelsen nå på alesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenningen starter I det døra lett igjen.
7: Julebord med en twist eller en juleklassiker. Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.

0: Her VG-nyhetene. 7 personer evakuert fra et brennende boligbygg i Brønnøy i Nordland. Brannvesenet har kontroll, og det ikke fare for spredning. Andre etasje i bygget totalt utbrent. Saksbehandlingstiden lang for å få på plass strøm til datasenteret i Fyresdal i Telemark. Ordfører Erik Skjervagen frykter forsinkelser i byggingen.
1: Nesten ett år etter at EdgeConnex sendte inn søknad til NVE har de fortsatt ikke fått saksbehandler. NVE sier til E24 at de jobber med saken, men at det tar tid å behandle tilkobling av noe som bruker så mye strøm.
0: Reporter Miriam Alsvik. I Mexico har minst 5 personer mistet livet og flere savnet etter at orkanen Simon og uværet Rachel har rammet landet. Flere savnet. Uværet har ført til store bølger og flom langs kystområdene. Det har vært et nytt kraftig jordskjelv i Panama, denne gangen med en styrke på 6. I går ble landet rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,7, og det har kommet mer enn 300 etterskjelv ifølge Reuters. Mange hjem og infrastruktur ødelagt, men det ikke meldt om omkomne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Gul container!

0: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. Saksbehandlingstiden lang for å få på plass strøm til datasenteret I Fyresdal I Telemark. Ordfører Erik Skjervagen frykter forsinkelser I byggingen.
2: Nesten ett år etter at EdgeConnect sendte inn søknad til NVE har de fortsatt ikke fått saksbehandler. NVE sier til E24 at de jobber med saken, men at det tar tid å behandle tilkobling av noe som bruker så mye strøm.
1: Reporter Miriam Alsvik. I Ukraina ble to personer drept I et russisk angrep som rammet en boligblokk I hovedstaden Kyiv. Minst 7 såret I angrepet mot den 25 etasjer høye boligblokken, skriver president Volodymyr Zelensky på Telegram. I Mexico har minst 5 personer mistet livet etter at orkanen Simon og uværet Rachel har rammet landet. Flere savnet. Uværet har ført til store bølger og flom langs kystområdene. 3 personer ble fraktet til legevakt etter brann I et boligbygg I Brønnøy I Nordland I natt. Tilsammen 7 personer ble evakuert. 4 av dem skal ha hoppet fra bygget. Brannvesenet har nå kontroll på brannen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Planene om ei heis fra Nørrevei skole til Fjellstua I Ålesund møter foreløpig ingen sterke innvendinger I høringsrunden, skriver Sunnmørsposten. Flere instanser stiller likevel krav til utredningene. Både statsforvalteren og NVE ber om grundige vurderinger av skredfare, mens kommunen peker på utfordringer knyttet til trafikk, støy og hensyn til barn. Det brødrene Jan Gård som står bak planene om heis til Fjellstua. Flere norske kommuner, blant dem Stranda på Sunnmøre, planlegger å innføre turistskatt fra 1. januar. Men fortsatt flere viktige spørsmål ubesvart. Ifølge NRK blant annet uklart hvor mye turisterne skal betale, og hvordan kommunene skal kreve inn pengene. Og en mann I begynnelsen av 20-årene fra Sunnmøre frifunnet I lagmannsretten etter å ha vært tiltalt for å ha kjørt I 137 km I timen I 80-sona på Europavei 39 I Volda. 4 dommere mente det var bevist at det var mannen som kjørte bilen som ble målt, men det kreves et flertall på 5 dommere for å dømme han. Dermed ble han frifunnet, slik han også ble I tingretten. Og en skadet mann ble mandag kveld hentet ut med redningshelikopter fra Setdalen I innfjorden I Rauma. Mannen befant seg rundt 450 meter over havet, og mannskap fra Røde Kors kom først fram og tok hånd om han. Et redningshelikopter fra Florø fraktet mannen til sykehuset Nordmøre og Romsdal. Redningsaksjonen ble avsluttet like før klokka 22, skriver Sunnmørsposten.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det blir en vindfull dag på Sunnmøre med sørøstlig bris og stiv kuling I utsatte fjellstrøk. I formiddag kan vinden komme opp I liten storm I fjellet, mens det langs kysten blir sørlig liten til stiv kuling. Det blir skyet med perioder med regn og regnbyer fra morgentimene. Utover ettermiddagen dreier vinden sørvestlig og avtar litt etter hvert. Temperaturen skal opp på 15-16 grader på det varmeste I løpet av tirsdagen.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: En stille og rolig start på tirsdagen. Det ingen tegn til trafikale utfordringer tidlig på morgenkvisten. Ikke all verden som biler heller, men du en av de som av gårde allerede, så får du kjøre forsiktig og ha en fin tirsdag. Riktig god tirsdagsmorgen, 13. oktober, klokka har passert 7, og mitt navn det Trond Inge, og du hører altså på morgenshowet her på Radio Ålesund. Denne uka så har vi et tema som angår absolutt alle som ferdes ute på veiene på en eller annen måte. Det nemlig trafikk- og sikkerhetsuke her på Radio Ålesund. Og gjennom hele uka setter vi søkelyset på trafikksikkerhet og samspillet med alle oss som deler veiene. Det vil være bilister, bussjåfører, syklister, fotgjengere og ikke minst de som suser rundt på elsparkesykkel. Og allerede klokka 8 så får vi besøk av Jon Breivik fra Lokaltaxi Ålesund Taxi. Han er jo I et yrke som tilbringer store deler av arbeidsdagen bak rattet. Og selv om Jon selv ikke kjører taxi, så har han et godt bilde på hvordan trafikken I Ålesund og I våre trakte. Mer om det klokka 8 altså. Og så skal vi selvfølgelig også ta en liten titt på kalenderen denne tirsdagen. I dag markeres FNs internasjonale dag for katastrofereduksjon. En dag som handler om forebygging, beredskap og hvordan vi kan begrense konsekvensene når naturkreftene virkelig viser seg fra sin verste side. Et tema som absolutt relevant for oss som bor på værutsatte Sunnmøre. Og når det kommer til dagen I dag som tirsdag 13. oktober så det Terje, Tarjei og Torgeir som har navnedag. Gratulerer med navnedagen. Så da det bare å feste setebeltet og hive seg ut I det, folkens. Det tirsdag, og la oss gjøre det beste ut av den.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.

0: det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Meteorologene de melder om fare for nedbør stort sett hele tirsdagen, og det også meldt om en laber til frisk bris fra sør-sørvest her i Ålesund sentrum. Temperaturene de skal opp på rundt 15-16 grader på det varmeste i ettermiddag, og så det 12-13 grader til kvelden.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Det begynner å ta seg opp med trafikk, men fortsatt stilt og rolig og ingen tegn til trafikale utfordringer. Når det kommer til krustrafikk, så ventes det faktisk ikke krusskip til Ålesund sentrum i dag heller. Det ikke krusskip til Ålesund før i morgen onsdag, da det Aida Perla som tar turen til Ålesund sentrum.
3: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag, og da sier du følgende. God kveld.
4: God kveld.
3: Jeg trøng.
4: I
3: bensindrive. Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ja da, nå snakker vi.
5: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
7: Døra går i lås. Klokka tikker. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske koder og uventede overraskelser venter rundt hvert hjørne. Dere må leite, tenke kreativt og samarbeide før tiden renner ut. Samle venner, familie eller kollegaer og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut i tide? Bestill opplevelsen nå på ålesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenningen starter i det døra lett seg igjen.

Du hører på Morgenshowet her på Radio Ålesund, og vi skal nå til en av de fineste norske låtene som gitt ut.

0: Planene om heis fra Nørvei skole til Fjellstua I Ålesund møter foreløpig ingen sterke innvendinger I høringsrunden, skriver Sunnmørsposten. Flere instanser stiller likevel krav til utredningene. Både statsforvalteren og NVE ber om grundige vurderinger om skredfare, mens kommunen peker på utfordringer knyttet til trafikk, støy og hensyn til barn. Det brødrene Jangård som står bak planene om heis til Fjellstua. Og flere norske kommuner, blant dem Stranda på Sunnmøre, planlegger å innføre turistskatt fra 1. januar, men fortsatt flere viktige spørsmål ubesvart. Ifølge NRK det blant annet uklart hvor mye turistene skal betale, og hvordan kommunene skal kreve inn pengene. Og en mann I begynnelsen av 20-årene fra Sunnmøre frifunnet I lagmannsretten etter å ha vært tiltalt for å ha kjørt I 137 km I timen I 80-sona på Europavei 39 I Volda. Fire dommere mente det var bevist at det var mannens bil som ble målt, men det kreves et flertall på fem dommere for å dømme han. Dermed ble mannen frifunnet slik han også ble I tingretten. Og en skadet mann ble mandag kveld hentet ut med redningshelikopter fra Setdalen I Innfjorden I Rauma. Mannen befant seg rundt 450 meter over havet, og mannskap fra Røde Kors kom først fram og tok hånd om han. Etter redningshelikopter fra Florø fraktet mannen til sykehuset Nordmøre og Romsdal. Redningsaksjonen ble avsluttet like før klokka 22, skriver Sunnmørsposten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir en vindfull dag på Sunnmøre med sørøstlig bris og stiv kuling I utsatte fjellstrøk. I formiddag kan vinden komme opp I liten storm I fjellet, mens det langs kysten blir sørlig liten til stiv kuling. Det blir skyet med perioder med regn og regnbyer fra morgentimene. Utover ettermiddagen dreier vinden sørvestlig og avtar noe. Temperaturen skal opp på 15-16 grader på det varmeste I løpet av tirsdagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det begynner å nærme seg morgenrush på Sunnmørsveiene, og spesielt I området Moa, Breivika og Spjelkavik, og inn mot Ålesund sentrum så begynner det å tettne til med trafikk, og det går litt saktere. Foreløpig ikke meldt om større trafikale utfordringer, men hold litt avstand til hverandre, og vis hensyn så skal vi se at de fleste kommer seg trygt og godt fram til både skole og jobb. Denne tirsdagen.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hei, Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
5: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. til lørdag 17. oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle 4 stempel fra ulike butikker og bli med i trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
6: Så til sportsnyhetene, og i kveld tar Viking imot selveste Bayern München på Lyse Arena i Stavanger. Det blir historiens andre Champions League-kamp for Viking, som tapte 3-1 mot Stuttgart tidligere i høst. I kveld spilles det for første gang hjemmekamp i ligafasen. Bayern-trener Vincent Kompany fikk spørsmål på pressekonferansen om å spille på kunstgress, og fortalte at han forstod fokuset, men mente samtidig at det var en utfordring de måtte håndtere. Kampen sparkes i gang klokka 21.00 i kveld. Ellers møtes Atletico Madrid og Manchester United i Spania. Arsenal tar imot Lille, og Barcelona møter Galatasaray i Tyrkia. Og Coventry tok sin andre strake seier i Premier League da de slo Newcastle 4-1 på hjemmebane mandag kveld. Etter 4 strake tap i sesongstarten har det nyopprykka laget nå snudd den negative trenden. Seieren sender Coventry opp til 14. plass på tabellen og dermed over nedrykksstreken. Og en kamp brukt men Michael Jordan-drakt fra NBA-finaleserien i 1998 er solgt for rundt 133 millioner kroner ifølge nyhetsbyrået AP. Det gjør den til den dyreste basketballtrøya solgt noensinne. Trøya er en signert bortedrakt fra Chicago Bulls. Og så tennis, og Alexander Zverev er garantert å toppe ATP-rankingen etter at Carlos Alcaraz røk overraskende ut i tredje runde i Shanghai Masters. Alcaraz tapte for belgieren Sisu Bergs. Zverev blir dermed den første tyskeren som avslutta et år som verdensener. Jannik Sinner, som har toppet rankingen siden april, mister resten av sesongen med en kneskade.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det meldt om en forholdsvis ruskete dag, får vi vel kanskje si denne tirsdagen, for det blir litt vind. Stort sett laber til frisk bris fra sør-sør-vest, og temperaturer på 15-16 grader. Stort sett fare for nedbør også. Litt opphold innimellom og utover ettermiddagen, så blir det regnbyer og regn. Solnedgang 18-26 i dag.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Tror vi kan si at morgenrushet har meldt sin ankomst denne tirsdagsmorgenen. Utover det så alt som vanlig på veiene. Ingen tegn til trafikale problem.
0: Morgenshowet. God morgen.
1: Klokka den tikker mot 08.00, og da får vi gjest I studio. Det trafikk- og sikkerhetsuke her på Radio Ålesund, og vi skal høre litt fra Jon Breivik, som daglig leder I Lokaltaxi Ålesund Taxi, når klokka blir 08.00.

julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier. Fire jul til butikken, 18 jul på jobb. Dekk ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Oss hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk, tett på kunden. Din lokale Vianor-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.

Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: Oslofjellen er stien. Ta hverandre imot om vi snubler.
1: Tida presenteres av avfallskonteinerne fra Sundtrans. Klokka åtte.
2: Her VG-nyhetene. Tre personer ble fraktet til legevakt etter brann i et boligbygg i Brønnøy i Nordland i natt. Til sammen sju personer ble evakuert. Fire av dem skal ha hoppet fra bygget. Andre etasje i bygningen totalt utbrent. USAs president Donald Trump bekrefter nå at han vurderer å sparke ambassadøren til Hellas, Kimberly Guilfoyle. Vi ser på det, sa Trump til journalister i går. Guilfoyle anklages for truende oppførsel og for å ha mottatt upassende gaver. I Ukraina ble to personer drept i et russisk angrep som rammet en boligblokk i hovedstaden Kyiv. Minst sju såret i angrepet mot den 25 etasjer høye boligblokken, skriver president Volodymyr Zelensky på Telegram. Det har vært et nytt kraftig jordskjelv i Panama, denne gangen med en styrke på 6. I går ble landet rammet av et jordskjelv med styrke 7,7, og det har kommet mer enn 300 etterskjelv ifølge Reuters. Mange hjem og infrastruktur ødelagt, men det ikke meldt om omkomne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Planene om en heis fra Nørvei skole til Fjellstua i Ålesund møter foreløpig ingen sterke innvendinger i høringsrunden, skriver Sunnmørsposten. Flere instanser stiller likevel krav til utredningene. Både statsforvalteren og NVE ber om grundige vurderinger av skredfare, mens kommunen peker på utfordringer knyttet til trafikk, støy og hensyn til barn. Det brødrene Jangård som står bak planene om heis til Fjellstua. Og flere norske kommuner, blant dem Stranda på Sunnmøre, planlegger å innføre turistskatt fra 1. januar. Men fortsatt flere viktige spørsmål ubesvart. Ifølge NRK blant annet det uklart hvor mye turisterne skal betale, og hvordan kommunene skal kreve inn pengene. Og en mann i begynnelsen av 20-årene fra Sunnmøre er frifunnet i lagmannsretten etter å ha vært tiltalt for å ha kjørt i 137 km i timen i 80-sona på Europavei 39 i Volda. Fire dommere mente det var bevist at det var mannens bil som ble målt, men det kreves et flertall på fem dommere for å dømme han. Dermed ble mannen frifunnet, slik han også ble i tingretten. Og en skadet mann ble mandag kveld hentet ut med redningshelikopter fra Setdalen i Innfjorden i Rauma. Mannen befant seg rundt 450 meter over havet, og mannskap fra Røde Kors kom først fram og tok hånd om han. Et redningshelikopter fra Florø frakta mannen til sykehuset Nordmøre og Romsdal. Redningsaksjonen ble avsluttet like før klokka 22, skriver Sunnmørsposten.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det blir en vindfull dag på Sunnmøre med sørøstlig bris og stiv kuling i utsatte fjellstrøk. I formiddag kan vinden komme opp i liten storm i fjellet, mens det langs kysten blir sørlig liten til stiv kuling. Det blir skyet med perioder med regn og regnbyer fra morgen timene. Utover ettermiddagen dreier vinden sørvestlig og avtar noe. Temperaturen skal opp på 15-16 grader i løpet av tirsdagen.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det godt med trafikk på Sunnmørsveiene, men utover det så det ikke rapportert om større trafikale problemer. Så alt i alt så må vi vel kunne si at tirsdagen startet som forventet. Og så får du som på farta kjøre forsiktig og ha en fin dag videre.
4: Dette Morgenshowet.
5: Morgenshowet.
3: Tirsdag 13. oktober, og de fleste av oss tilbringer kanskje en halvtime eller en time bak rattet i løpet av en vanlig dag, men hva legger du merke til når bilen faktisk arbeidsplassen din og du tilbringer store deler av dagen ute i trafikken? Denne uka så har vi Trafikk- og sikkerhetsuke her på Radio Ålesund, og der vi setter søkelyset på hvordan vi oppfører oss overfor hverandre i trafikken. For veiene skal jo deles med både biler, busser, syklister, elsparkesyklister og fotgjengere. Og det er ikke alltid som spillet fungerer like godt, og hvem vet vel mer om akkurat dette der enn en taxisjåfør? Og vi har med oss Jon Breivik fra Lokaltaxi Ålesund Taxi, som selvfølgelig da kjenner trafikkhverdagen i Ålesund godt. God morgen og velkommen, Jon.
6: God morgen, og takk for at jeg fikk komme.
3: Du jo selv ikke taxisjåfør. Du kan jo fortelle litt, hva din rolle i Ålesund Taxi?
5: I Ålesund Taxi et serviceorgan for løyvehaverne som tilsluttet vårt selskap. Og til sammen så har vi cirka 125 sjåfører, og alle de skal da ha oppfølging og være en del av en felles pakke som da skal fremstå enhetlig utad. Og det den visjonen om hvordan det enhetlig utad skal være, for vi har stadig som mål å bli bedre, og vi ikke så opptatt av hva andre gjør, men vi skal bli bedre av oss selv.
3: Men hvordan vil du beskrive en vanlig dag eller en vanlig arbeidsdag for en som kjører taxi hos dere?
5: Ålesund Taxi kjører hvert år cirka 4 millioner kilometer, hovedsakelig Ålesund, Sula og Giske. Så det klart det at vi nok sannsynligvis den største brukeren av veinettet som vi har i vårt område. Og det gjør det at vi overalt, alltid. Og den kapasiteten som vi har, den trenger vi. Og spesielt da når vi begynner å nærme oss skolestart, og når vi kommer til ettermiddag med skoleslutt, så er det veldig mye å gjøre. Og vi har cirka 60 biler som i trafikk hver eneste dag, og de bilene, de kjører da cirka 400 000 turer i løpet av et år. Så det mange som avhenger av oss. Det ikke bare lørdagsnatta, sånn som mange tror. Vi kjører faktisk eldre, syke, fødende, sørgende. Alle kategorier kjører hos oss, og de avhengige av oss. Og vi da en tjenesteyter på lik linje med både politi, brann, ambulanse og alle mulige andre, men vi driver da for egen regning og risiko.
3: Og så når man kjører så mye som man gjør da som taxisjåfør, så legger jo man også merke til en del ting som kanskje ikke vi andre i trafikken tenker over på samme måten. Deler sjåførene hos dere noen utfordringer i trafikken i Ålesund på kontoret som du har lyst til å trekke fram?
5: Ja, vi merker jo selvfølgelig at trafikken morgen og ettermiddag øker, og det gjør jo det at vi har store problemer, og det hjelper jo ikke på når vi får disse såkalte gatestopper med bussen, som da forsinker hele trafikkbildet. Vi kan faktisk bruke opp i en time fra sykehuset til Moa, og det er klart at det er veldig kjedelig og veldig irriterende. Så der er moment som vi på en måte håper vil kunne bedres i over tid, men vi synes at generelt sett så blir den største brukeren av veinettet veldig lite spurt når det gjelder egentlig trafikk i Ålesund.
3: Men du nevnte jo også dette med at rett før skolestart og ikke minst med skoleslutt så er det på en måte litt ekstra trykk i trafikkbildet, og stort sett går det veldig fint, men er det visse utfordringer knyttet til det som kanskje kan være greit å trekke fram?
5: Ja, altså vi ser jo det at vi har mange ulike oppdrag på disse tidene her. Det går jo både på skole, det går på dagsenter, det går på andre typer av personer som skal til sykehus og så videre. Så sammensetningen av kunden i bilen hos oss, den stor. Og det klart det at de som alle sammen ser først og fremst på, det jo han som skal til flyplassen og rekke et fly. For det klart det at det får jo veldig store konsekvenser hvis det man da ikke når det flyet. Men jeg tror Ålesund Taxi er den eneste som jeg vet om i alle fall, der vi har en garanti om at hvis ikke du får bil innen de første 45 minutter etter du har bestilt, så får du faktisk gratis tur. Og det er på en måte noe vi gjør fordi at vi synes det at vi skal være etterrettelige, men noen ganger så skjer det at vi også har for mye å gjøre, og da må vi på en måte ta ansvar for det.
3: Vi skal ta en liten pause. Jon blir med videre denne tirsdagen, og så skal vi snakke mer om utfordringene som taxisjåførene da møter i trafikken, og naturligvis som gjerne da også kan bli de utfordringene vi også møter i trafikken.

0: Denne uka så setter vi søkelyset på trafikk og sikkerhet her på Radio Ålesund, og vi har Jon Breivik, daglig leder I lokaltaxi Ålesund Taxi I studio. Jeg har lyst til å ta tak I noe du nevnte tidligere, Jon, fordi at det, du snakket litt om utfordringene I trafikken her I Ålesund, der for eksempel det kan tidvis ta en hel time fra Ålesund sykehus til for eksempel Moa. Og når man utbedrer veinettet her I våre trakter, så blir ikke dere som den største brukeren av veinettet spurt om hva dere tenker og om deres synspunkt. Hvorfor tror du at dere egentlig holdes utenfor en sånn type dialog I forkant av så viktig avgjørelse?
1: Jeg ønsker ikke å fremstå som så veldig sytet I forhold til akkurat det punktet, men jeg tror det at vi hadde fått bedre løsninger hvis det at vi satt rundt bordet sammen med det andre, men jeg tror nok den viktigste grunnen at vi en privat aktør og ikke en offentlig betalt aktør.
0: Da skal vi grave så mye mer I den Jon, men vi var litt inn på det. Altså, når du snakker med taxisjåførene hos dere, så har jo de visse utfordringer de trekker fram. Det noen situasjoner sjåførene kanskje opplever som utrygge I Sunnmørstrafikken?
1: Sånn som det nå, så har vi jo akkurat avsluttet tidenes cruise-sesong, og det gjør jo at enkelte dager så her et eksplosivt antall med mennesker som skal krysse veiene på kryss og tvers, og det kan gi litt utfordringer. Så vi har jo spilt inn da at denne byen bør på lik linje med Stavanger og Bergen, som mye større byer, ha et maksantall på antall cruise-turister som kommer til Ålesund hver dag, for vi tror at byen vår som så liten og så tett den har ikke mulighet til å svelle alt mulig
0: så det skaper litt utfordring I trafikken for oss og taxisjåførene at de tidligvis kanskje bare går rett ut I veien og ikke følger gangfelt på samme måten som vi lokale gjør
1: Ja, altså de fleste ganske flinke, men utfordringen jo det at de går jo I kø, og da kan det plutselig være en halvtime da med folk som skal over det gangfeltet der, og vi skal jo gjerne da hente en kunde som skal fra noe annet, enten det I legetime eller om det flyet sitt, så det klart at det kan skape utfordringer, det kan det.
0: Og så har vi fått liksom en ny utfordring I trafikken, elsparkesyklisterne. Hvordan opplever taxisjåførene dem i samspill med dem I trafikken?
1: Nei, enn så lenge så har jeg ikke fått så veldig mange tilbakemeldinger, men vi ser jo det at det blitt ganske mange, og at de ligger velta og stabla både her og der. Så jeg ser at veldig mange velger det, så eneste utfordringer som det vel vil føre til det at etter hvert så kanskje vi får et mindre tilbud på enkelte dager, fordi at de få timene det behov for oss, for eksempel en lørdagskveld, så det kanskje ikke lønnsomt å være ute.
0: Og så må vi selvfølgelig også snakke litt om taxisjåførens eget ansvar, fordi at når dere ferder så mye som dere gjør, så jo det strenge krav til taxisjåfører. Dere skal jo, som du har snakket om, både komme fram, følge trafikken, sørge for at passasjerene selvfølgelig da kommer trygt fram. Hvordan jobber dere med trafikksikkerhet internt da hos lokaltaxi, Ålesund Taxi?
1: Vi vel den eneste aktøren I taximarkedet I Ålesund som faktisk har en opplæring. Og I den opplæringen så fokuserer vi blant annet på det at vi synlige, vi uniformert, og hva opptreden du skal ha I trafikken. Jeg bruker å fleipe med det at jeg glad for at ingen av oss har BMW, fordi at hos oss så virker blinklyset. Og det ofte da en liten sånn sak som gjør at folk trekker på smilvåndet, men allikevel husker det. Fordi det å bruke blinklys, det ganske viktig. Å gi signal I god tid, det gjelder både mine egne og alle andre, men det gjør det at trafikken kan gli mye lettere. Selv så kjører jeg ofte fra Larsgården og til Lerstad, men via Voldsdalen og kjører da utover. Og jeg ser at det veldig få som blinker I tide når de skal opp I Larsgården. Og det gjør det at du står der egentlig og venter, og den bilen tror du skal kjøre rett frem, men den kjører da plutselig til sides. Mm. Så det på en måte det som En annen ting som vi veldig opptatt av, det jo at vi vil jo svært gjerne se kundene, men vi vil ikke treffe deg. Så her viser frem da en sånn slap-wrap-refleks som viktig at folk tenker på. Så vi ønsker at så mange som mulig bruker refleks. Og selv om du ser bilen, så ikke det sikkert bilen ser det. Så vær oppmerksom I trafikken og bruk refleks selv om du bare går en liten tur med hunden.
0: Ja, det viktig å påpeke, fordi at nå blir det mørkere om morgenene, kveldene, de kommer tidligere på oss, og refleks naturligvis viktig. Og nå hadde jeg noen spørsmål til deg, Jon, men jeg føler egentlig du har svart på deg, for jeg har tenkt å spørre hva som irriterer deg mest personlig I trafikken, og da tror jeg det med bruken av blinklys ble godt oppsummert. Og så blir det nesten kanskje det samme på neste spørsmål helt på slutten her nå, at det, hvis du skal gi et råd da, denne tirsdagsmorgenen til noen som kjører bil, noen som kanskje sykler eller går til jobb eller skole, hva råd ville du gitt deg?
1: Husk at du ikke alene på veien. Husk det at det der andre som faktisk også skal et eller annet. Så det å vise hensyn, det å planlegge litt langt frem, det å være tålmodig og slippe inn andre på veien, det skader aldri. Høflighet I trafikken, det ikke en uting.
0: Og så minner vi om refleksbruket selvfølgelig, og da vi med veis ende. Jon Breivik, daglig leder I Lokaltaxi Ålesund Taxi. Tusen hjertelig takk for besøket.
1: Takk for meg.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Ja, det blir mørkere tidlig på morgenkvisten disse høstdagene, så husk det med refleks, og så det selvfølgelig også meldt litt regn denne tirsdagsmorgenen. Det meldt om fare for nedbør gjennom egentlig hele dagen, men det blir periodevis oppholdsvær også, litt skiftende med andre ord. Og så har vi stort sett en laber til frisk bris ifra sør-sørvest, med temperaturer utover dagen på 15-16 grader.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det mange som nå på vei mot skole, og da det selvfølgelig ekstra mange myke trafikanter I de utsatte områdene I nærheten av skolene, sånn at hvis du passerer gangfelt eller bussholdeplasser, vær litt oppmerksom på at håpefulle kan komme litt brått ut I veien hvis det litt overivrige. Så kjører du I nærheten av barneskole, ungdomsskole og så videre, så oppfordres det til at man kjører litt saktere, sånn at man rekker å reagere hvis et barn skal komme litt uanmeldt ut I veibana.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Planene om heis fra Nørvei skole til Fjellstua I Ålesund møter foreløpig ingen sterke innvendinger I høringsrunden, skriver Sunnmørsposten. Flere instanser stiller likevel krav til utredningene. Både statsforvalteren og NVE ber om grundige vurderinger av rasfare, og kommunen peker på utfordringer knyttet til trafikk, støy og hensynet til barn. Det brødrene Jangård som står bak planene om heis til Fjellstua. Og flere norske kommuner, blant dem Stranda på Sunnmøre, planlegger å innføre turistskatt fra 1. januar, men fortsatt flere viktige spørsmål ubesvart. Ifølge NRK det blant annet uklart hvor mye turisterne skal betale, og hvor kommunene skal kreve inn pengene. Og en mann I begynnelsen av 20-årene fra Sunnmøre frifunnet I lagmannsretten etter å ha vært tiltalt for å ha kjørt I 137 km I timen I 80-sona på Europavei 39 I Volda. Fire dommere mente det var bevist at det var mannens bil som ble målt, men det kreves et flertall på fem dommere for å dømme han. Dermed ble mannen frifunnet, slik han også ble I tingretten. Og en skadet mann ble mandag kveld hentet ut med redningshelikopter fra Setedalen I Innfjorden I Rauma. Mannen befant seg rundt 450 meter over havet, og mannskapet fra Røde Kors kom først fram og tok hånd om han. Et redningshelikopter fra Florø fraktet mannen til sykehuset Nordmøre og Romsdal. Redningsaksjonen ble avsluttet like før klokka 22, skriver Sunnmørsposten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir en vindfull dag på Sunnmøre med sørøstlig bris og stiv kuling I utsatte fjellstrøk. I formiddag kan vinden komme opp I liten storm I fjellet, mens det langs kysten blir sørlig liten til stiv kuling. Det blir stort sett skyet og perioder med regn og regnbye fra morgentimene og utover dagen. I ettermiddag dreier vinden sørvestlig og avtar litt. Temperaturen skal etter hvert opp på 15-16 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Morgenrushet begynner å slippe taket denne tirsdagen, og det forholdsvis grei flyt, I hvert fall her I Ålesund sentrum. Fortsatt litt biler på veiene naturligvis, men trafikken den blir roligere utover dagen, og nå så tikker det mot formiddag, og da slipper det taket, og det stilt både I Ålesund sentrum og I Moa-området.
1: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
0: Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn Trond Inge. Klokka har passert halv ni, og jeg tenkte nå at vi skulle kose oss med en aldri så liten kinokonkurranse, for det selvfølgelig planlagt å dele ut gratis kinobilletter fra Odeon Kino igjen. På fredag, og da det også premiere på en ny norsk komedie med selvaste Hege Skøyen I en av hovedrollene. Og det vi lurer på I kinokonkurransen, det rett og slett, hva navnet på den nye norske komedien med da Hege Skøyen I en av hovedrollene, som har kinopremiere nå på fredag? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så du med I trekningen av gratis kinobilletter ifra Odeon Kino.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner oss 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Så til sportsnyhetene, og i kveld tar Viking imot selveste Bayern München på Lys Arena i Stavanger. Det blir historiens andre Champions League-kamp for Viking, som tappte 3-1 mot Stuttgart tidligere i høst. I kveld spilles det for første gang hjemmekamp i ligafasen. Bayern-trener Vincent Kompany fikk spørsmål på pressekonferansen om å spille kamp på kunstgress, og fortalte at han forsto fokuset, men mente samtidig at det var en utfordring de måtte håndtere. Kampen sparkes i gang klokka 21.00 i kveld. Og ellers møter Atletico Madrid Manchester United i Spania. Arsenal tar imot Lille, og Barcelona møter Galatasaray i Tyrkia. Og Coventry tok sin andre strake seier i Premier League da de slo Newcastle 4-1 på hjemmebane mandag kveld. Etter fire strake tap i sesongstarten har det nyopprykka laget snudd denne negative trenden. Seieren sender Coventry opp til 14. plass på tabellen og dermed over nedrykksstreken. Og en kampbrukt Michael Jordan-drakt fra NBA-finaliserien i 1998 er solgt for rundt 133 millioner kroner ifølge nyhetsbyrået AP. Det gjør den til den dyreste basketballtrøya solgt noensinne. Trøya er en signert bortedrakt fra Chicago Bulls. Og så tennis, og Alexander Zverev er garantert å toppe ATP-rankingen etter at Carlos Alcaraz røyk overraskende ut i tredje runde i Shanghai Masters. Alcaraz tapte for belgieren Sisu Bergs. Zverev blir dermed den første tyske mannen som avslutter ett år som verdensener. Jannik Sinner, som har toppet rankingen siden april, mister resten av sesongen med kneskade.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Regn og regnbyer venter denne tirsdagen, og temperaturer utover dagen på 15-16 grader, 12-13 grader til kvelden, og stort sett gjennom dagen en laber til frisk bris fra sør-sørvest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det bedre framkommelighet på hovedveiene rundt Ålesund nå etter at morgenrushet har gitt seg. En liten påminnelse likevel om å holde avstand og ta det med ro i trafikken, sånn at man kommer trygt fram dit man skal uten noen større trafikale problemer.

Vi har fått mye god musikk denne tirsdagen, allerede her i morgenshowet, og mer god musikk skal bli, for Noah Kahane ute med nok en fin låt, og den heter Draw You Out.

0: Velkommen til tre dagers salg på Alltid Kremmagården. Torsdag, fredag og lørdag skjer det masse gøy på senteret. Det blir gode tilbud I butikkene, stempelkonkurranse med premie på 3000 kroner og flaskepostjakt hvor du kan vinne gavekort på 500 kroner. På fredag deler vi ut gratis donut og kaffe, og på lørdag får vi besøk av Ellie og Timba sammen med jungeldyra. Og så blir det selvfølgelig barnas verksted. Ta med familie og venner og bli med på en kjekk helg på Alltid Kremmagården. Vi møtes som alltid på Kremmagården.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Ida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. FIFA-president Gianni Infantino har mottatt hemmelige utbetalinger på millioner av dollar.
2: I tillegg til lønnen han har fått fra FIFA i Schweiz, har han fått en skjult lønn fra selskapet som ble opprettet for å drifte sommerens fotball-VM, skriver The Times. Ifølge avisa skal deler av pengene ha blitt brukt til å dekke Infantinos luksusliv i Miami i forkant av VM.
1: Reporter Miriam Alsvik. Analytikere tviler på at Russland har nok diesel til å levere på avtalen som president Donald Trump har annonsert. Årsaken krigen og angrepene på raffinerier. Ifølge Trump skal Russland frigi 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet umiddelbart, og ytterligere 500 000 tonn i november. I Mexico har minst 5 personer mistet livet etter at orkanen Simon og uværet Rachel har rammet landet. Flere savnet. Uværet har ført til store bølger og flom langs kystområdene. Det har vært et nytt kraftig jordskjelv i Panama, denne gangen med styrke 6. I går ble landet rammet av et jordskjelv med styrke 7,7, og det har kommet mer enn 300 etterskjelv, men det er ikke meldt om omkomne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mystisk rakett har dukket opp i Follestadalen i Ørsta, og ingen ser ut til å vite hvor den kommer fra. Den store hvite raketten, som merket med hammer og sigd, står plantet i bakken og har blitt et populært fotomotiv. Raketten har stått der i flere uker, men foreløpig har ingen tatt på seg ansvaret for raketten. Ifølge Mørenytt skal den ikke inneholde noe farlig. Og en mann i 80-åra funnet omkommet i Gloppefjorden ved Sandane mandag ettermiddag. Forbipasserende fikk mannen på land og startet hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde, skriver NRK. Mannen ble funnet i tilknytning til sin egen båt. Politiet vet foreløpig ikke hva som har skjedd og har opprettet sak. De pårørende varslet. Og planene om en heis fra Nørvei skole til Fjellstua i Ålesund møter foreløpig ingen sterke innvendinger i høringsrunden, skriver Sunnmørsposten. Flere instanser stiller likevel krav til utredningene. Både statsforvalteren og NVE ber om grundige vurderinger av skredfare, mens kommunen peker på utfordringer knyttet til trafikk, støy og hensynet til barn. Det brødrene Jangård som står bak planene om heis til Fjellstua. Og flere norske kommuner, blant dem Stranda på Sunnmøre, planlegger å innføre turistskatt fra 1. januar. Men fortsatt flere viktige spørsmål ubesvart. Ifølge NRK det blant annet uklart hvor mye turisterne skal betale, og hvordan kommunene skal kreve inn pengene.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det blir vind på Sunnmøre i dag med sørøstlig bris og stiv kuling i utsatte fjellstrøk. I formiddag kan vinden komme opp i liten storm i fjellet, mens det langs kysten blir sørlig liten til stiv kuling. Det blir stort sett skyet og perioder med regn og regnbyer. Utover ettermiddagen dreier vinden sørvestlig og avtar litt. Temperaturen skal etter hvert opp på 15-16 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Så langt så har det vært stilt og rolig i Sunnmørstrafikken, både her i Ålesund-området og på veiene i distrikta. Meldes det om fine kjøreforhold, og det håper vi selvfølgelig på at vedvarer. Men er du på farta og ser noe på veiene, send gjerne trafikkoppdatering på Facebook, eventuelt ring inn på 711 1059. Du hører på Morgenshow, du her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, og vi skal nå innom en aldri så liten Nordstat-undersøkelse. Og det jo høst, og det betyr jo også at det tid for forrikål, som den norske nasjonalretten. Og Norstat har spurt det norske folket hvor mange det som spiser fårikål i løpet av høsten, og 64% av befolkningen de svarer at de spiser fårikål i løpet av høsten, og det fortjente andel for fårikål. Det är jammen sånt en bra digg alltså. Det luktar lite rart I huset hem när man lagar fårikål, det ska jag inrömma, men smaken av fårikål den är värt det. Så är det möjligt att pimpa den lite upp då? Det har ju på något sätt blivit mer och mer vanligt sista året att man för exempel har en asiatisk vri på svinribbe, man liksom kan göra den lite mer spännande. Det kan man också göra med fårikålen med att för exempel ha lite andra ingredienser uppe. Det gör inte det nödvändigtvis något vanskligare att laga. Fårikål är ju ofattligt enkelt att laga, men man kan för exempel ha äppeljuice istället för vatten, man kan liksom tillsätta lite chili hvis man vill ha lite mer punch. Och är det många måter att och fiffa upp fårikålen på, men når sant skal sies, så må jeg innrømme at en god gammeldags tradisjonell fårikål, det ikke så hakkende dumt det heller.

0: Yeah. Dette er morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah.
0: God morgen.
2: Du fikk Taylor Swift nu i starten av 9-timen her på Radio Ålesund og Morgenshowet og Vassendgutane. De spiller konsert til helga her i Ålesund, og i samme slengen så har de rett og slett gitt ut en ny låt. Den heter Øl på tapp. Her får du den.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det blir overskyet I dag på Sunnmøre, og det også meldt om enkelte regnbyer gjennom dagen, så stort sett regn og temperaturer på 15-16 grader utover dagen, sammen med en laber til frisk bris fra sør-sør-vest. Til kvelden så får vi temperaturer på 12-13 grader, og selv om det ikke blir så mye sol I dag, så går sola ned klokka 18.26.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ingen stengte tunneller, ingen utfordringer I veia nettet eller på fergesambandet, så alt I alt en fin tirsdag så langt, men husk hvis det noe som skjer der du så setter pris på en trafikkoppdatering, den kan sendes på Facebook, men du kan naturligvis også ringe inn på 711 10 59.
2: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. Til lørdag 17. oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle fire stempel fra ulike butikker og bli med I trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
3: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
4: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travelift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: En mystisk rakett har dukket opp i Follestadalen i Ørsta, og ingen ser ut til å vite hvor den kommer fra. Den store hvite raketten, som merket med hammer og sigd, står planta i bakken og har blitt et populært fotomotiv. Raketten har stått der i flere uker, men foreløpig har ingen tatt på seg ansvaret for den. Ifølge Mørenytt skal den ikke inneholde noe farlig. Og en mann i 80-åra er funnet omkommet i Gloppefjorden ved Sandane mandag ettermiddag. Forbipasserende fikk mannen på land og startet hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde, skriver NRK. Mannen ble funnet i tilknytning til sin egen båt. Politiet vet foreløpig ikke hva som har skjedd og har opprettet sak. De pårørende er varslet. Og planene om å heise fra Nørvei skole til Fjellstua i Ålesund møter foreløpig ingen sterke innvendinger i høringsrunden, skriver Sunnmørsposten. Flere instanser stiller likevel krav til utredningene. Både statsforvalteren og NVE ber om grundige vurderinger av skredfare, mens kommunen peker på utfordringer knyttet til trafikk, støy og hensynet til barn. Det er brødrene Jangård som står bak planene om heise til Fjellstua. Og flere norske kommuner, blant dem Stranda på Sunnmøre, planlegger å innføre turistskatt fra 1. januar, men fortsatt er flere viktige spørsmål ubesvart. Ifølge NRK er det blant annet uklart hvor mye turistene skal betale, og hvordan kommunene skal kreve inn pengene.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir en vindfull dag på Sunnmøre med sørøstlig bris og stiv kuling i utsatte fjellstrøk. I formiddag kan vinden komme opp i liten storm i fjellet, mens det langs kysten blir sørlig liten til stiv kuling. Det blir skyer med perioder med regn og regnbyer. Utover ettermiddagen dreier vinden sørvestlig og avtar litt. Temperaturen skal opp på 15-16 grader i løpet av dagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Hvis du kommer over noe i Sunnmørs-trafikken, send gjerne trafikktips på Facebook. Eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på 711 10 59.

0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg trøng.
1: Jeg trøng.
0: I bensindrive.
1: I bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
5: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
6: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
5: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Så til sportsnyhetene, og i kveld tar Viking imot selveste Bayern München på Lys Arena i Stavanger. Det blir historiens andre Champions League-kamp for Viking, som tapte 3-1 mot Stuttgart tidligere i høst. I kveld spilles det for første gang hjemmekamp i ligafasen. Bayern-trener Vincent Kompany fikk spørsmål på pressekonferansen om å spille kamp på kunstgress, og fortalte at han forstod fokuset, men mente samtidig at det var en utfordring de måtte håndtere. Kampen sparkes i gang klokka 21.00 i kveld. Ellers møter Atletico Madrid Manchester United i Spania. Arsenal tar imot til Lille, og Barcelona møter Galatasaray i Tyrkia. Og så til Premier League. Coventry tok sin andre strake seier i Premier League da de slo Newcastle 4-1 på hjemmebane mandag kveld. Etter 4 strake tap i sesongstarten har det nyopprykka laget nå snudd den negative trenden. Seieren sender Coventry opp til 14. plass på tabellen og dermed over nedrykksstreken. Og en kamp brukte Michael Jordan-drakt fra NBA-finaleserien i 1998 er solgt for rundt 133 millioner kroner ifølge nyhetsbyrået AP. Det gjør den til den dyreste basketballtrøya solgt noensinne. Trøya er en signert bortedrakt fra Chicago Bulls. Og så tennis, og Alexander Zverev er garantert å toppe ATP-rankingen etter at Carlos Alcaraz røyk overraskende ut i tredje runde i Shanghai Masters. Alcaraz tapte for belgierne Sisu Bergs. Zverev blir dermed den første tyske mannen som avslutter ett år som verdensener. Jannik Sinner, som har toppet rankingen siden april, mister resten av sesongen med kneskade.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det blir en vindfull dag på Sunnmøre med sørøstlig bris og stiv kuling i utsatte fjellstrøk. I formiddag kan vinden komme opp i liten storm i fjellet, mens det langs kysten blir sørlig liten til stiv kuling. Det blir skyer med perioder med regn og regnbyer. Utover ettermiddagen dreier vinden sørvestlig og avtar litt. Temperaturene skal opp på 15-16 grader i løpet av dagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Hvis du kommer over noe i Sunnmørstrafikken, send gjerne trafikktips på Facebook. Eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på 711 1059.
2: Dette er Morgenshowet.
0: God morgen!

Velkommen til tre dagers salg på Alltid Kremmagården. Torsdag, fredag og lørdag skjer det masse gøy på senteret. Det blir gode tilbud I butikkene, stempelkonkurranse med premie på 3000 kroner og flaskepostjakt hvor du kan vinne gavekort på 500 kroner. På fredag deler vi ut gratis donut og kaffe, og på lørdag får vi besøk av Ellie og Timba sammen med jungeldyra. Og så blir det selvfølgelig barnas verksted. Ta med familie og venner og bli med på en kjekk helg på Alltid Kremmagården. Vi møtes som alltid på Kremmagården. Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump hevder han kan bli den siste republikanske presidenten noensinne, det sier han på valgkampmøtet I Ohio.
2: Han advarer velgere mot å stemme på det han kaller de sinnssyke demokratene. Det ventes et jevnt mellomvalg I år, og selv om Trump tidligere har hatt god kontroll I Ohio, det ikke like sikkert for republikanerne der nå. Mellomvalget gjennomføres I november.
1: Reporter Miriam Alsvik. Skiprofil og Kollen-general Rolf Nyhus gikk bort I går, 84 år gammel. Det skiforeningen som melder om dødsfallet på sine nettsider. The Times avslører at FIFA-president Gianni Infantino har mottatt hemmelige utbetalinger på millioner av dollar. Han har fått både lønn fra FIFA I Schweiz og en skjult lønn fra selskapet FIFA opprettet for å drifte fotball-VM I sommer. Skuespiller Bryan Cranston, som spilte Walter White I Breaking Bad, deler en minnehilsen på Instagram etter nyheten om skuespiller RJ Mittys død, 34 år gammel. Mitty spilte Cranstons sønn I serien. Jeg I dyp fortvilelse mens jeg skriver dette I kveld. RJ Mitty, min kjære sønn I Breaking Bad, død, skriver Cranston. De to hadde vært I kontakt bare noen uker før dødsfallet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mystisk rakett har dukket opp I Follestadalen I Ørsta, og ingen ser ut til å vite hvor den kommer fra. Den store hvite raketten, som merket med hammer og sigd, står plantet I bakken og har blitt et populært fotomotiv. Raketten har stått der I flere uker, men foreløpig har ingen tatt på seg ansvaret for den. Ifølge Mørenytt skal den ikke inneholde noe farlig. Og en mann I 80-årene funnet omkommet I Gloppefjorden ved Sandane mandag ettermiddag. Forbipasserende fikk mannen på land og startet hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde, skriver NRK. Mannen ble funnet I tilknytning til sin egen båt. Politiet vet foreløpig ikke hva som har skjedd og har opprettet sak. De pårørende varslet. Og planene om en heis fra Nørvei skole til Fjellstua I Ålesund møter foreløpig ingen sterke innvendinger I høringsrunden, skriver Sunnmørsposten. Flere instanser stiller likevel krav til utredningene. Både statsforvalteren og NVE ber om grundige vurderinger av skredfare, mens kommunen peker på utfordringer knyttet til trafikk, støy og hensynet til barn. Det brødrene Jangård som står bak planene om heis til Fjellstua. Og flere norske kommuner, blant dem Stranda på Sunnmøre, planlegger å innføre turistskatt fra 1. januar, men fortsatt flere viktige spørsmål ubesvart. Ifølge NRK det blant annet uklart hvor mye turistene skal betale og hvordan kommunene skal kreve inn pengene.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det blir en vindfull dag på Sunnmøre med sørøstlig bris og stiv kuling I utsatte fjellstrøk. I formiddag kan vinden komme opp I liten storm I fjellet, mens det langs kysten blir sørlig liten til stiv kuling. Det blir skyet med perioder med regn og regnbye. Utover ettermiddagen dreier vinden sørvestlig og avtar litt. Temperaturene skal opp på 15-16 grader I løpet av dagen.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Hvis du kommer over noe I Sunnmørs trafikken, send gjerne trafikktips på Facebook. Eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på 711 10 59.

Du hører på Morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, og vi fikk godest Ray, Where Is My Husband i starten av 10-timen her på Radio Ålesund denne tirsdagen 13. oktober. Og 13. oktober har litt av hvert å by på. I dag markeres FNs internasjonale dag for katastrofereduksjon. Kanskje ikke den mest fengende titelen på en merkedag, men budskapet viktig. Det handler om å være forberedt før noe skjer, enten det flom, ras, ekstremvær eller andre naturhendelser. Og akkurat her på Sunnmøre så vet jo vi at naturkreftene kan vise seg fra sin mest utfordrende side. Men kalenderen blir også på noe litt mer uhøytidlig, for i dag er det faktisk den internasjonale dagen for å mislykkes. Det er jo en merkedag de fleste av oss kanskje kan kjenne oss igjen i, for hvem har vel ikke brent middagen, sendt en melding til feil person eller gått inn i et rom og fullstendig glemt hvorfor man for eksempel gikk dit. Så å gå på en liten blemme innimellom, det hører livet til, og mislykkes, det er en del av livet, men det handler egentlig bare om å reise seg igjen når man får følelsen av at man ikke lykkes. Ikke gi opp, får vel være budskapet, til tross for at det i dag er den internasjonale dagen for å mislykkes. Og så må vi selvfølgelig gratulere dagens navnedagsbarn. Tarjei, Terje og Torgeir har navnedag denne tirsdagen. Gratulere med navnedagen. Nå så skal vi fortsette med musikk her på Radio Ålesund. Miley Cyrus er neste ut. Younger You.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det blir en vindfull dag på Sunnmøre med sørøstlig bris og stiv kuling i utsatte fjellstrøk. I formiddag kan vinden komme opp i liten storm i fjellet, mens det langs kysten blir sørlig liten til stiv kuling. Det blir skyer med perioder med regn og regnbyer. Utover ettermiddagen dreier vinden sørvestlig og avtar litt. Temperaturene skal opp på 15-16 grader i løpet av dagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Hvis du kommer over noe i Sunnmørstrafikken, send gjerne trafikktips på Facebook. Eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på 711 1059.
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund, og på fredag så skal vi som vanlig dele ut gratis kinobretter ifra Odeon Kino, og det vi lurer på I kinokonkurransen denne uka, det rett og slett, hva navnet på den nye norske komedien som har kinopremiere på fredag, der vi blant annet finner Hege Skøyen I en av hovedrollene? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så du med I trekningen av gratis kinobretter fra Odeon Kino.

0: En mystisk rakett har dukket opp i Follestadalen i Ørsta, og ingen ser ut til å vite hvor den kommer fra. Den store hvite raketten som er merket med hammer og sigd står planta i bakken og har blitt et populært fotomotiv. Raketten har stått der i flere uker, men foreløpig har ingen tatt på seg ansvaret for den. Ifølge Mørenytt skal den ikke inneholde noe farlig. Og en mann i 80-åra er funnet omkommet i Gloppefjorden ved Sandane mandag ettermiddag. Forbipasserende fikk mannen på land og startet hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde, skriver NRK. Mannen ble funnet i tilknytning til sin egen båt. Politiet vet foreløpig ikke hva som har skjedd og har opprettet sak. De pårørende er varslet. Og planene om å heise fra Nørvei skole til Fjellstua i Ålesund møter foreløpig ingen sterke innvendinger i høringsrunden, skriver Sunnmørsposten. Flere instanser stiller likevel krav til utredningene. Både statsforvalteren og NVE ber om grundige vurderinger av skredfare, mens kommunen peker på utfordringer knyttet til trafikk, støy og hensynet til barn. Det er brødrene Jangård som står bak planene om heise til Fjellstua. Og flere norske kommuner, blant dem Stranda på Sunnmøre, planlegger å innføre turistskatt fra 1. januar, men fortsatt er flere viktige spørsmål ubesvart. Ifølge NRK er det blant annet uklart hvor mye turistene skal betale, og hvordan kommunene skal kreve inn pengene.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir en vindfull dag på Sunnmøre med sørøstlig bris og stiv kuling i utsatte fjellstrøk. I formiddag kan vinden komme opp i liten storm i fjellet, mens det langs kysten blir sørlig liten til stiv kuling. Det blir skyet med perioder med regn og regnbyer. Utover ettermiddagen dreier vinden sørvestlig og avtar litt. Temperaturene skal opp på 15-16 grader i løpet av dagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Hvis du kommer over noe i Sunnmørs trafikken, send gjerne trafikktips på Facebook. Eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på 711 10 59.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Så til sportsnyhetene, og i kveld tar Viking imot selveste Bayern München på Lys Arena i Stavanger. Det blir historiens andre Champions League-kamp for Viking, som tapte 3-1 mot Stuttgart tidligere i høst. I kveld spilles det for første gang hjemmekamp i ligafasen. Bayern-trener Vincent Kompany fikk spørsmål på pressekonferansen om å spille kamp på kunstgress, og fortalte at han forsto fokuset, men mente samtidig at det var en utfordring de måtte håndtere. Kampen sparkes i gang klokka 21.00 i kveld. Ellers møter Atletico Madrid Manchester United i Spania. Arsenal tar imot til Lille, og Barcelona møter Galatasaray i Tyrkia. Og så til Premier League. Coventry tok sin andre strake seier i Premier League da de slo Newcastle 4-1 på hjemmebane mandag kveld. Etter 4 strake tap i sesongstarten har det nyopprykka laget nå snudd den negative trenden. Seieren sender Coventry opp til 14. plass på tabellen og dermed over nedrykksstreken. Og en kamp brukte Michael Jordan-drakt fra NBA-finaliserien i 1998, solgt for rundt 133 millioner kroner ifølge nyhetsbyrået AP. Det gjør den til den dyreste basketballtrøya solgt noensinne. Trøya er en signert bortedrakt fra Chicago Bulls. Og så tennis, og Alexander Zverev er garantert å toppe ATP-rankingen etter at Carlos Alcaraz røyk overraskende ut i tredje runde i Shanghai Masters. Alcaraz tapte for belgierne Sisu Bergs. Zverev blir dermed den første tyske mannen som avslutter ett år som verdensener. Jannik Sinner, som har toppet rankingen siden april, mister resten av sesongen med kneskade.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Det blir en vindfull dag på Sunnmøre med sørøstlig bris og stiv kuling i utsatte fjellstrøk. I formiddag kan vinden komme opp i liten storm i fjellet, mens det langs kysten blir sørlig liten til stiv kuling. Det blir skyer med perioder med regn og regnbyge. Utover ettermiddagen dreier vinden sørvestlig og avtar litt. Temperaturene skal opp på 15-16 grader i løpet av dagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Hvis du kommer over noe i Sunnmørstrafikken, send gjerne trafikktips på Facebook. Eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på 711 10 59.

0: en brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert gearskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Avlede Tobias Sten, først ut på kontoret I dag. Det kan bli en litt rufset tirsdag, værmessig. Fan mye vind, om ikke så veldig mye regn, så skal vi få litt av det også. Aslak klar her I studio, nær meg og deg I tre timer, og før vi gjør noen ting mer, så skal vi ha med oss Manfred Manns Earth Band.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt I dag, det meldt forholdsvis skyet og grått. Perioder med regn og regnbyger, kanskje mest siste del av ettermiddagen. Og så blåser det godt mange steder. Sør-øst bris, men fra I formiddag forbigående helt opp I liten storm I utsatte fjellstrøk. På kysten sørlig liten kuling, stiv kuling aller lengst I sør. Sent I ettermiddag varslet regning til sør-vest bris, men liten til stiv kuling utsatte steder og på kysten fortsatt. Makstemperaturer rundt en 15-16 grader for de fleste I ettermiddag.
2: Fire hjul til butikken, 18 hjul på jobb. Dekk ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Oss hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk. Tett på kunden. Din lokale Vianor-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

Harry Styles med American Girls. Radio Ålesund, hører du på? Rett rundt hjørnet skal vi til dagens sport, blant annet med et historisk Champions League oppgjør litt lenger sørpå. Viking som tar imot selveste Bayern München sirkuset i Stavanger. Atletico Madrid skal møte Manchester United i Spania. Arsenal tar imot Lille. Barcelona møter Galatasaray. Blir mer om alt dette straks.

Så til sportsnyhetene, og i kveld tar Viking imot selveste Bayern München på Lys Arena I Stavanger. Det blir historiens andre Champions League-kamp for Viking, som tappte 3-1 mot Stuttgart tidligere I høst. I kveld spilles det for første gang hjemmekamp I ligafasen. Bayern-trener Vincent Kompany fikk spørsmål på pressekonferansen om å spille kamp på kunstgress, og fortalte at han forstod fokuset, men mente samtidig at det var en utfordring de måtte håndtere. Kampen sparkes I gang klokka 21.00 I kveld. Ellers møter Atletico Madrid Manchester United I Spania. Arsenal tar imot til Lille, og Barcelona møter Galatasaray I Tyrkia. Og så til Premier League. Coventry tok sin andre strake seier I Premier League da de slo Newcastle 4-1 på hjemmebane mandag kveld. Etter fire strake tap I sesongstarten har det nyopprykka laget nå snudd den negative trenden. Seieren sender Coventry opp til 14. Plass på tabellen og dermed over nedrykksstreken. Og en kamp brukte Michael Jordan-drakt fra NBA-finaleserien I 1998, solgt for rundt 133 millioner kroner ifølge nyhetsbyrået AP. Det gjør den til den dyreste basketballtrøya solgt noensinne. Trøya en signert bortedrakt fra Chicago Bulls. Og så tennis, og Alexander Zverev garantert å toppe ATP-rankingen etter at Carlos Alcaraz røyk overraskende ut I tredje runde I Shanghai Masters. Alcaraz tapte for belgierne Sisu Bergs. Zverev blir dermed den første tyske mannen som avslutter ett år som verdensener. Jannik Sinner, som har toppet rankingen siden april, mister resten av sesongen med kneskade.

0: konteiner. Konteinerkonsult. Vi har sunnet med de guleste konteinerene.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Maroon 5, du hørte Heroin, klokka under 11:30. Radio Ålesund med all musikken du trenger til arbeidsdagen din. Da har vi både Taus og Kelly Clarkson klar

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt I dag, det meldt forholdsvis skyet og grått. Perioder med regn og regnbyger, kanskje mest siste del av ettermiddagen. Og så blåser det godt mange steder. Sør-øst bris, men fra I formiddag forbigående helt opp I liten storm I utsatte fjellstrøk. På kysten sørlig liten kuling, stiv kuling aller lengst I sør. Sent I ettermiddag varslet regning til sør-vest bris, men liten til stiv kuling utsatte steder og på kysten fortsatt. Max temperaturer rundt en 15-16 grader for de fleste I ettermiddag.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Ja, de ikke hvem som helst som har valgt å samarbeide om denne her, Miranda Lambert, sammen med Ella Langley, Snakeskin Boots heter låten.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. Kong Håkon på sine første offisielle besøk som konge. Turen starter I Narvik.
2: Der minnes de 2. verdenskrig, og kongen får også møte skoleelever som opptrer med dans og musikk. Senere I dag går turen til Finnmark, der han skal besøke forsvaret og møte befal og vernepliktige I Sør-Varanger. Det blir en vindfull tur for Kong Håkon I dag. Det gult farevarsel for vindkast.
1: Reporter Miriam Alsvik. Nasjonalforsamlingen I Ungarn har vedtatt å fjerne forbudet mot å fremme homofili overfor mindreårige som ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán. 139 stemte for forslaget, mens 39 representanter stemte mot. I april slo EU-domstolen fast at Ungarns lovgivning overfor LHBTQ-personer var I strid med EU-retten. Skiprofil og Kollen-general Rolf Nyhus gikk bort I går 84 år gammel. Det Skiforeningen som melder om dødsfallet på sine nettsider. EM-bronsevinner Beatrice Nedberge Jano med på neste års elitelandslag I friidrett som sikter mot VM I Beijing I 2027. Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Henriette Jæger også på laget. Andrea Roth ikke på listen. Amalie Juhl og Marie Therese Obst ute av elitelandslaget. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: En mystisk rakett har dukket opp I Follestadalen I Ørsta, og ingen ser ut til å vite hvor den kommer fra. Den store hvite raketten, som merket med hammer og sigd, står planta I bakken og har blitt et populært fotomotiv. Raketten har stått der I flere uker, men foreløpig har ingen tatt på seg ansvaret for den. Ifølge Mørenytt skal den ikke inneholde noe farlig. Og en mann I 80-åra funnet omkommet I Gloppefjorden ved Sandane mandag ettermiddag. Forbipasserende fikk mannen på land og startet hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde, skriver NRK. Mannen ble funnet I tilknytning til sin egen båt. Politiet vet foreløpig ikke hva som har skjedd og har opprettet sak. De pårørende varslet. Og planene om en heis fra Nørvei skole til Fjellstua I Ålesund møter foreløpig ingen sterke innvendinger I høringsrunden, skriver Sunnmørsposten. Flere instanser stiller likevel krav til utredningene. Både statsforvalteren og NVE ber om grundige vurderinger av skredfare, mens kommunen peker på utfordringer knyttet til trafikk, støy og hensynet til barn. Det brødrene Jangård som står bak planene om heis til Fjellstua. Og flere norske kommuner, blant dem Stranda på Sunnmøre, planlegger å innføre turistskatt fra 1. januar, men fortsatt flere viktige spørsmål ubesvart. Ifølge NRK det blant annet uklart hvor mye turistene skal betale, og hvordan kommunene skal kreve inn pengene.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt I dag, det meldt forholdsvis skyet og grått. Perioder med regn og regnbyger, kanskje mest siste del av ettermiddagen. Og så blåser det godt mange steder. Sør-øst bris, men fra I formiddag forbigående helt opp I liten storm I utsatte fjellstrøk. På kysten sørlig liten kuling, stiv kuling aller lengst I sør. Sent I ettermiddag varslet regning til sør-vest bris, men liten til stiv kuling utsatte steder og på kysten fortsatt. Makstemperaturer rundt en 15-16 grader for de fleste I ettermiddag.
2: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. Til lørdag 17. Oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle fire stempel fra ulike butikker og bli med I trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
3: Det der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

One Republic. Du hørte Beautiful Color straks kvart over 12. Så handler det mye om trafikk og sikkerhet på veiene våre denne uka på Radio Ålesund. Vi skal straks få hjelp av Ålesund Taxi. De ser det meste på veiene våre, kan du tro. Nå dette Rod Stewart aller først, Forever Young, musikk rett rundt hjørnet også fra DNCE. Og

0: Tirsdag 13. oktober, og de fleste av oss tilbringer kanskje en halvtime eller en time bak rattet I løpet av en vanlig dag, men hva legger du merke til når bilen faktisk arbeidsplassen din og du tilbringer store deler av dagen ute I trafikken? Denne uka så har vi trafikk- og sikkerhetsuke her på Radio Ålesund, og der vi setter søkelyset på hvordan vi oppfører oss overfor hverandre I trafikken. For veiene skal jo deles med både biler, busser, syklister, elsparkesyklister og fotgjengere. Og det ikke alltid som spillet fungerer like godt, og hvem vet vel mer om akkurat dette der enn en taxisjåfør? Og vi har med oss Jon Breivik fra Lokaltaxi Ålesund Taxi, som selvfølgelig da kjenner trafikkhverdagen I Ålesund godt. God morgen og velkommen, Jon.
1: God morgen, og takk for at jeg fikk komme.
0: Du jo selv ikke taxisjåfør. Du kan jo fortelle litt, hva din rolle I Ålesund Taxi?
1: I Ålesund Taxi et serviceorgan for løyvehaverne som tilsluttet vårt selskap. Og til sammen så har vi cirka 125 sjåfører, og alle de skal da ha oppfølging og være en del av en felles pakke som da skal fremstå enhetlig utad. Og det den visjonen om hvordan det enhetlig utad skal være, for vi har stadig som mål å bli bedre, og vi ikke så opptatt av hva andre gjør, men vi skal bli bedre I oss selv.
0: Men hvordan vil du beskrive en vanlig dag, eller en vanlig arbeidsdag for en som kjører taxi hos dere?
1: Ålesund Taxi kjører hvert år cirka 4 millioner kilometer, hovedsakelig Ålesund, Sula og Giske. Så det klart det at vi nok sannsynligvis den største bruken av veinettet som vi har I vårt område. Og det gjør det at vi overalt, alltid. Og den kapasiteten som vi har, den trenger vi. Og spesielt da når vi begynner å nærme oss skolestart, og når vi kommer til ettermiddag med skoleslutt, så det veldig mye å gjøre. Og vi har cirka 60 biler som I trafikk hver eneste dag, og de bilene de kjører da cirka 400 000 turer I løpet av et år. Så det mange som avhengig av oss. Det ikke bare lørdagsnatta, sånn som mange tror. Vi kjører faktisk eldre, syke, fødende, sørgende. Alle kategorier kjører hos oss, og de avhengige av oss, og vi da en tjenesteyter på lik linje med både politi, brann, ambulanse og alle mulige andre, men vi driver da for egen regning og risiko.
0: Og så når man kjører så mye som man gjør da som taxisjåfør, så legger jo man også merke til en del ting som kanskje ikke vi andre I trafikken tenker over på samme måten. Deler sjåførene hos dere noen utfordringer I trafikken I Ålesund på kontoret som du har lyst til å trekke fram?
1: Ja, vi merker jo selvfølgelig at trafikken morgen og ettermiddag øker, og det gjør jo det at vi har store problemer, og det hjelper jo ikke på når vi får disse såkalte gatestopper med bussen som da forsinker hele trafikkbildet. Vi kan faktisk bruke opp I en time fra sykehuset til Moa. Det klart at det veldig kjedelig og veldig irriterende. Så det moment som vi på en måte håper vil kunne bedre seg over tid, men vi synes at generelt sett så blir den største brukeren av veinettet veldig lite spurt når det gjelder egentlig trafikk I Ålesund.
0: Men du nevnte jo også dette med at rett før skolestart, og ikke minst med skoleslutt, så jo det på en måte

0: veldig store konsekvenser hvis det man da ikke når det flyet. Men jeg tror Ålesund Taxi den eneste som jeg vet om i alle fall, der vi har en garanti om at hvis ikke du får bil innen de første 45 minutter etter du har bestilt, så får du faktisk gratis tur. Og det på en måte noe vi gjør fordi at vi synes det at vi skal være etterrettelige, men noen ganger så skjer det at vi også har for mye å gjøre, og da må vi på en måte ta ansvar for det.
1: Vi skal ta en liten pause, Jon han blir med videre denne tirsdagen, og så skal vi snakke mer om utfordringene som taxisjåførene da møter i trafikken, og naturligvis som gjerne da også kan bli de utfordringene vi også møter i trafikken.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Velkommen til tre dagers salg på Alltid Kremmagården. Torsdag, fredag og lørdag skjer det masse gøy på Santere. Det blir gode tilbud I butikken.

ukene. Stempelkonkurranse med premie på 3000 kroner og flaskepostjakt hvor du kan vinne gavekort på 500 kroner. På fredag deler vi ut gratis donut og kaffe, og på lørdag får vi besøk av Ellie og Timba sammen med jungeldyra. Og så blir det selvfølgelig barnas verksted. Ta med familie og venner og bli med på en kjekk helg på Alltid Kremmagården. Vi møtes som alltid på Kremmagården.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt I dag, det meldt forholdsvis skyet og grått. Perioder med regn og regnbyger, kanskje mest siste del av ettermiddagen. Og så blåser det godt mange steder. Sør-øst bris, men fra I formiddag forbigående helt opp I liten storm I utsatte fjellstrøk. På kysten sørlig liten kuling, stiv kuling aller lengst I sør. Sent I ettermiddag varslet regning til sør-vest bris, men liten til stiv kuling utsatte steder og på kysten fortsatt. Max temperaturer rundt en 15-16 grader for de fleste I ettermiddag.

0: Denne uka så setter vi søkelyset på trafikk og sikkerhet her på Radio Ålesund, og vi har Jon Breivik, daglig leder I lokaltaxi Ålesund Taxi I studio. Jeg har lyst til å ta tak I noe du nevnte tidligere, Jon, fordi at det, du snakket litt om utfordringene I trafikken her I Ålesund, der for eksempel det kan tidvis ta en hel time fra Ålesund sykehus til for eksempel Moa. Og når man utbedrer veinettet her I våre trakter, så blir ikke dere som den største brukeren av veinettet spurt om, om hva dere tenker og om deres synspunkt. Hvorfor tror du at dere egentlig holdes utenfor en sånn type dialog I forkant av så viktig avgjørelse?
1: Jeg ønsker ikke å fremstå som så veldig sytet I forhold til akkurat det punktet, men jeg tror det at vi hadde fått bedre løsninger hvis det at vi satt rundt bordet sammen med det andre, men jeg tror nok den viktigste grunnen at vi en privat aktør og ikke en offentlig betalt aktør.
0: Da skal ikke vi grave så mye mer I den, Jon, men vi var jo litt inn på det. Altså, når du snakker med taxisjåførene hos dere, så har jo de visse utfordringer de trekker frem. Det noen situasjoner sjåførene kanskje opplever som utrygge I Sunnmørstrafikken?
1: Sånn som det nå, så har vi jo akkurat avsluttet tidenes krusesong, og det gjør jo at enkelte dager så her et eksplosivt antall med mennesker som skal krysse veiene på kryss og tvers, og det kan gi litt utfordringer. Så vi har jo spilt inn da at denne byen bør på lik linje med Stavanger og Bergen, som mye større byer, ha et maksantall på antall krusturister som kommer til Ålesund. Hver dag, for vi tror at byen vår, som så liten og så tett, den har ikke mulighet til å svelle alt mulig.
0: Så det skaper litt utfordring I trafikken for oss og taxisjåførene at de tidligvis kanskje bare går rett ut I veien og ikke følger en gangfelt på samme måten som vi lokale gjør.
1: Ja, altså de fleste ganske flinke, men utfordringen jo det at de går jo I kø, og da kan det plutselig være en halvtime da med folk som skal over det gangfeltet der, og vi skal jo gjerne da hente en kunde som skal fra noe annet, enten det nå legetime eller om det flyet sitt, så det klart at det kan skape utfordringer, det kan det.
0: Og så har vi fått liksom en ny utfordring I trafikken, elsparkesyklisterne. Hvordan opplever taxisjåførene dem I samspill med dem I trafikken?
1: Nei, enn så lenge så har jeg ikke fått så veldig mange tilbakemeldinger, men vi ser jo det at det blitt ganske mange, og at de ligger velta og stabla både her og der. Så jeg ser at veldig mange velger det, så eneste utfordringer som det vel vil føre til det at etter hvert så kanskje vi får et mindre tilbud på enkelte dager, fordi at de få timene det behov for oss, for eksempel en lørdagskveld, så det kanskje ikke lønnsomt å være ute.
0: Og så må vi selvfølgelig også snakke litt om taxisjåførens eget ansvar, fordi at når dere ferder så mye som dere gjør, så jo det strenge krav til taxisjåfører. Dere skal jo, som du har snakket om, både komme fram, følge trafikken, sørge for at passasjerene selvfølgelig da kommer trygt fram. Hvordan jobber dere med trafikksikkerhet internt da hos lokaltaxi, Ålesund Taxi?
1: Vi vel den eneste aktøren I taximarkedet I Ålesund som faktisk har en opplæring. Og I den opplæringen så fokuserer vi blant annet på det at vi synlige, vi uniformert, og hva opptreden du skal ha I trafikken. Jeg bruker å fleipe med det at jeg glad for at ingen av oss har BMW, fordi at hos oss virker blinklyset. Og det ofte da en liten sånn sak som gjør at folk trekker på smilbåndet, men allikevel husker det. Fordi det å bruke blinklys, det ganske viktig. Å gi signal I god tid, det gjelder både mine egne og alle andre, men det gjør det at trafikken kan gli mye lettere. Selv så kjører jeg ofte fra Larsgården og til Lærstad, men via Voldsdalen og kjører da utover. Og jeg ser at det veldig få som blinker I tide når de skal opp I Larsgården. Og det gjør det at du står der egentlig og venter, og den bilen tror du skal kjøre rett frem, men den kjører da plutselig til sides. Mm. Så det på en måte det som En annen ting som vi veldig opptatt av, det jo at vi vil jo svært gjerne se kundene, men vi vil ikke treffe dem. Så her viser frem da en sånn slap-wrap-reflex som viktig at folk tenker på. Så vi ønsker at så mange som mulig bruker reflex. Og selv om du ser bilen, så ikke det sikkert bilen ser det. Så vær oppmerksom i trafikken og bruk reflex selv om du bare går en liten tur med hunden.
0: Ja, det viktig å påpeke, fordi at nå blir det mørkere om morgenene, kveldene, de kommer tidligere på oss, og reflex naturligvis viktig. Og nå hadde jeg noen spørsmål til deg, Jon, men jeg føler egentlig du har svart på deg, for jeg har tenkt å spørre hva som irriterer deg mest personlig i trafikken, og da tror jeg det med bruken av blinklys ble godt oppsummert. Og så blir det nesten kanskje det samme på neste spørsmål helt på slutten her nå, at det, hvis du skal gi et råd da, denne tirsdagsmorgenen til noen som kjører bil, noen som kanskje sykler eller går til jobb eller skole, hva råd ville du gitt deg?
1: Husk at du ikke alene på veien. Husk det at det der andre som faktisk også skal et eller annet. Så det å vise hensyn, det å planlegge litt langt frem, det å være tålmodig og slippe inn andre på veien, det skader aldri. Høflighet i trafikken, det ikke en uting.
0: Og så minner vi om refleksbruket selvfølgelig, og da vi med veis ende. Jon Breivik, daglig leder i Lokaltaxi Ålesund Taxi. Tusen hjertelig takk for besøket.
1: Takk for meg.
2: Det mørkt, alt stille. Helt til dere hører den første lyden. Dere lenket fast, døra låst, og et blodig mysterium venter på å bli løst. Hvert spor fører dere nærmere sannheten. Hvert sekund fører dere nærmere slutten. Klarer dere å slippe fri før tida renner ut? Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på ålesundescape.no.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

nyheter på toppen av en ny time. Sam Fender, Elton John, Talk to You skal du få før klokka blir ett. Så oppdaterer vi oss straks.

er det Lissa som synger. Det er klokka godt vel har passert ett. Vi er oppdatert på nyheter. Don't make me love you, hørte du der. Og så er dette her splitter nye musikk fra Teddy Swims. Ute med Break Up in Reverse.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt I dag, det meldt forholdsvis skyet og grått. Perioder med regn og regnbyger, kanskje mest siste del av ettermiddagen. Og så blåser det godt mange steder. Sør-øst bris, men fra I formiddag forbigående helt opp I liten storm I utsatte fjellstrøk. På kysten sørlig liten kuling, stiv kuling aller lengst I sør. Sent I ettermiddag varslet regning til sør-vest bris, men liten til stiv kuling utsatte steder og på kysten fortsatt. Maks temperaturer rundt en 15-16 grader for de fleste I ettermiddag.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
6: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Så til sportsnyhetene, og I kveld tar Viking imot selveste Bayern München på Lys Arena I Stavanger. Det blir historiens andre Champions League-kamp for Viking, som tapte 3-1 mot Stuttgart tidligere I høst. I kveld spilles det for første gang hjemmekamp I ligafasen. Bayern-trener Vincent Kompany fikk spørsmål på pressekonferansen om å spille kamp på kunstgress, og fortalte at han forstod fokuset, men mente samtidig at det var en utfordring de måtte håndtere. Kampen sparkes I gang klokka 21.00 I kveld. Ellers møter Atletico Madrid Manchester United I Spania. Arsenal tar imot til Lille og Barcelona møter Galatasaray I Tyrkia. Og så til Premier League. Coventry tok sin andre strake seier I Premier League da de slo Newcastle 4-1 på hjemmebane mandag kveld. Etter fire strake tap I sesongstarten har det nyopprykka laget nå snudd den negative trenden. Seieren sender Coventry opp til 14. Plass på tabellen og dermed over nedrykksstreken. Og en kamp brukte Michael Jordan-drakt fra NBA-finaliserien I 1998 solgt for rundt 133 millioner kroner ifølge nyhetsbyrået AP. Det gjør den til den dyreste basketballtrøya solgt noensinne. Trøya en signert bortedrakt fra Chicago Bulls. Og så tennis, og Alexander Zverev garantert å toppe ATP-rankingen etter at Carlos Alcaraz røyker overraskende ut I tredje runde I Shanghai Masters. Alcaraz tapte for belgierne Sisu Bergs. Zverev blir dermed den første tyske mannen som avslutter ett år som verdensener. Jannik Sinner, som har toppet rankingen siden april, mister resten av sesongen med kneskade.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. Til lørdag 17. Oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle fire stempel fra ulike butikker og bli med I trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Veronica Maggio på Radio Ålesund, Mandagsbarn. Tirsdag ettermiddag, og vi skal til Erling Braut Haaland og gjengen.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchering, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt I dag, det meldt forholdsvis skyet og grått. Perioder med regn og regnbyger, kanskje mest siste del av ettermiddagen. Og så blåser det godt mange steder. Sør-øst bris, men fra I formiddag forbigående helt opp I liten storm I utsatte fjellstrøk. På kysten sørlig liten kuling, stiv kuling aller lengst I sør. Sent I ettermiddag varslet regning til sør-vest bris, men liten til stiv kuling utsatte steder og på kysten fortsatt. Max temperaturer rundt en 15-16 grader for de fleste I ettermiddag.

0: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Det er Lara og Sjelen her på Radio Ålesund, hvor vi nå starter ettermiddagsrushet. Mitt navn er Jonas, og her skal jeg følge deg hjem fra jobben ganske snart og være med resten av tirsdagen 13. oktober. La oss høre Max McNaw.

0: Så til sportsnyhetene, og I kveld tar Viking imot selveste Bayern München på Lys Arena I Stavanger. Det blir historiens andre Champions League-kamp for Viking, som tapte 3-1 mot Stuttgart tidligere I høst. I kveld spilles det for første gang hjemmekamp I ligafasen. Bayern-trener Vincent Kompany fikk spørsmål på pressekonferansen om å spille kamp på kunstgress, og fortalte at han forstod fokuset, men mente samtidig at det var en utfordring de måtte håndtere. Kampen sparkes I gang klokka 21.00 I kveld. Ellers møter Atletico Madrid Manchester United I Spania. Arsenal tar imot til Lille og Barcelona møter Galatasaray I Tyrkia. Og så til Premier League. Coventry tok sin andre strake seier I Premier League da de slo Newcastle 4-1 på hjemmebane mandag kveld. Etter fire strake tap I sesongstarten har det nyopprykka laget nå snudd den negative trenden. Seieren sender Coventry opp til 14. Plass på tabellen og dermed over nedrykksstreken. Og en kamp brukte Michael Jordan-drakt fra NBA-finaleserien I 1998, solgt for rundt 133 millioner kroner ifølge nyhetsbyrået AP. Det gjør den til den dyreste basketballtrøya solgt noensinne. Trøya en signert bortedrakt fra Chicago Bulls. Og så tennis, og Alexander Zverev garantert å toppe ATP-rankingen etter at Carlos Alcaraz røyker overraskende ut I tredje runde I Shanghai Masters. Alcaraz tapte for velgerne Sisu Bergs. Zverev blir dermed den første tyske mannen som avslutter ett år som verdensener. Jannik Sinner, som har toppet rankingen siden april, mister resten av sesongen med kneskade.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Været vårt I dag, det meldt forholdsvis skyet og grått. Perioder med regn og regnbyger, kanskje mest siste del av ettermiddagen. Og så blåser det godt mange steder. Sør-øst bris, men fra I formiddag forbigående helt opp I liten storm I utsatte fjellstrøk. På kysten sørlig liten kuling, stiv kuling aller lengst I sør. Sent I ettermiddag varslet regning til sør-vest bris, men liten til stiv kuling utsatte steder og på kysten fortsatt. Makstemperaturer rundt en 15-16 grader for de fleste I ettermiddag.

0: 4 hjul til butikken, 18 hjul på jobb. Dekk ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Vi hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk, tett på kunden. Din lokale Vianor-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.
1: Døra går i lås. Klokka tikker. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske koder og uventede overraskelser venter rundt hvert hjørne. Dere må lete, tenke kreativt og samarbeide før tiden renner ut. Samle venner, familie eller kollegaer og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut i tiden? Bestill opplevelsen nå på alesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenningen starter i det døra lett igjen.

0: Gul container.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende: God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: En bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke begge inn på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Julebord med en twist eller en juleklassiker. Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Håkan syng American Cars. Og her i ettermiddagsrushet så tenker jeg vi kan ta med oss ukas kinospørsmål. Her har du altså muligheten til å vinne gratis billetter hos Odeon Kino Ålesund. Om du svarer riktig på ukas spørsmål, som som følger: hva heter den nye norske komedien med blant annet Hege Skøyen i en av hovedrollene, som har kinopremiere nå på fredag? Har du navnet på den, så send det til oss på Facebook. Skriv kino først, og så svaret ditt. Og husk å legge ved telefonnummer, så trekker vi ut en heldig på fredag.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt I dag, det meldt forholdsvis skyet og grått. Perioder med regn og regnbyger, kanskje mest siste del av ettermiddagen. Og så blåser det godt mange steder, sørøst bris, men fra I formiddag forbigående helt opp I liten storm I utsatte fjellstrøk. På kysten sørlig liten kuling, stiv kuling aller lengst I sør. Sent I ettermiddag varslet regning til sørvest bris, men liten til stiv kuling utsatte steder og på kysten fortsatt. Max temperaturer rundt en 15-16 grader for de fleste I ettermiddag.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Her er Vignjatne. På sin første offisielle reise som konge I Norvik ble kong Håkon spurt om hva han savner mest med sin far, kong Harald.
2: Ja, det kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det noe jeg glad for, eller noe jeg lei meg for. Kunne ringe han.
1: Et barn har blitt påkjørt av en bil I Skien. Barnet havnet under bilen, men frigjort og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Føreren av bilen en kvinne I 80-årene. Kondolansene strømmer på etter nyheten om Breaking Bad-skuespiller RJ Mittis død.
3: Jeg helt knust over denne nyheten, du vil bli dypt savnet, sier Aaron Paul, en av tv-seriens største profiler I rollen som Jesse Pinkman. Han ble født med cerebral parese, men lot aldri den utfordringen bli en unnskyldning for noe, skriver Bryan Cranston, som spilte faren Walter White. Gjennom karrieren engasjerte Mittis seg for bedre representasjon av personer med funksjonsnedsettelser I film- og tv-bransjen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Bodø-Glimt trener Kjetil Knudsen feller en nådeløs dom over jukset som Manchester City anklaget for.
4: Hvis det nå blir en dom på det, så det fusk og fanteri. Det økonomisk doping, og det må slås beinart ned på, for ellers ødelegger vi den sporten vi så ufattelig glad I.
1: Og I morgen klokken 21 møter Bodø-Glimt Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
5: En mystisk rakett har dukket opp I Follestadalen I Ørsta, og ingen ser ut til å vite hvor den kommer fra. Den store hvite raketten, som merket med hammer og sigd, står plantet I bakken og har blitt et populært fotomotiv. Raketten har stått der I flere uker, men foreløpig har ingen tatt på seg ansvaret for den. Ifølge Mørenytt skal den ikke inneholde noe farlig. Og en mann I 80-årene funnet omkommet I Gloppefjorden ved Sandane mandag ettermiddag. Forbipasserende fikk mannen på land og startet hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde, skriver NRK. Mannen ble funnet I tilknytning til sin egen båt. Politiet vet foreløpig ikke hva som har skjedd og har opprettet sak. De pårørende varslet. Og planene om en heis fra Nørvei skole til Fjellstua I Ålesund møter foreløpig ingen sterke innvendinger I høringsrunden, skriver Sunnmørsposten. Flere instanser stiller likevel krav til utredningene. Både statsforvalteren og NVE ber om grundige vurderinger av skredfare, mens kommunen peker på utfordringer knyttet til trafikk, støy og hensynet til barn. Det brødrene Jangård som står bak planene om heis til Fjellstua. Og flere norske kommuner, blant dem Stranda på Sunnmøre, planlegger å innføre turistskatt fra 1. januar, men fortsatt flere viktige spørsmål ubesvart. Ifølge NRK det blant annet uklart hvor mye turisterne skal betale, og hvordan kommunene skal kreve inn pengene.
6: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Der hører vi Take That og You're a Superstar. Klokka den passert 3:10 straks, og vi fortsetter I ettermiddagsrushet på Radio Ålesund. Mitt navn Jonas, håper du nytter dagen. Tirsdag 13. oktober, her Elton John.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Skyer og perioder med regn og regnbyger varsler videre I dag. Sørøst bris I utsatte fjellstrøk forbigående liten storm og på kysten sørlig liten kuling. I morgen skyer eller delvis skyer og spredte regnbyger. Sørvest bris, liten til stiv kuling på kysten, etter hvert dreining til sørlig bris og opp I sterk kuling utsatte plasser. Temperaturer maks rundt 12-13 grader.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

Det er Coldplay, A Sky Full of Stars. Tilsynsrådet for kriminalomsorgen har lagt frem 10 anbefalinger til Hustad fengsel etter 2 dødsfall der I fjor. I starten av desember I fjor ble en mann funnet død I fengselet. Det tredje selvmordet på litt over halvandet år. I begge tilfellene skal en tiltaksplan mot selvskading eller selvmord ha blitt avsluttet etter mindre enn ett døgn, ifølge Romsdals budstikke. Riksadvokaten omgjorde I august henleggelsen av saken om dødsfallet fra mars. Volda kommune tildelt prisen for årets nynorsk kommune, det melder NRK. Prisen på 200 000 kroner ble delt ut av kultur- og likestillingsminister Lubna Jeffrey og går til en kommune eller fylkeskommune som tar særlig godt vare på det nynorske skriftspråket. Ifølge språkrådet la juryen I år spesielt vekt på arbeid med lesing og litteratur. En mystisk rakett har altså dukket opp I Follestadalen I Ørsta, og ingen ser ut til å vite hvor den kommer fra. Det en stor kvit rakett som merket med hammer og sigd. Den står plantet I bakken og har blitt et populært fotomotiv. Raketten har stått der I flere uker, men foreløpig har ingen tatt på seg ansvaret for den. Ifølge Mørenytt skal den ikke inneholde noe farlig.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: pyslo följande stian. Travar hon emot en snöpel.
1: Falle og slå seg, det syng Ariba Gora for oss I ettermiddagsrøsje Radio Ålesund. Og nå kan vi ta med oss ukas kinokonkurranse. Om du ikke har svart på det enda, så har du muligheten til det. Om du svarer riktig på vårt lille quiz-spørsmål her, så du også med I trekninga av gratis billetter hos Odeon Ålesund. Hva heter den nye norske komedien med blant annet Hege Skøyen I en av hovedrollene som har kinopremiere nå på fredag? Ny norsk komedie altså. Hva heter den? Har du svaret på det, send det til oss på Facebook, Messenger, skriv kino, og så svaret ditt og legg ved ditt telefonnummer.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya og perioder med regn og regnbyger varsler videre I dag. Sørøst bris I utsatte fjellstrøk forbigående liten storm og på kysten sørlig liten kuling. I morgen skya eller delvis skya og spredte regnbyger. Sørvest bris, liten til stiv kuling på kysten, etter hvert dreining til sørlig bris og opp I sterk kuling utsatte plasser. Temperaturer maks rundt 12-13 grader.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Henderson med sin Ghost, og med det så nærmer vi oss klokka 4. Du skal få oppdaterte nyheter, men aller først til Dasha.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 16.
1: Här är vignettene. På sin första officiella resa som konge i Norvik blev kong Håkon spurt om vad han savnade mest med sin far, kong Harald.
2: Ja, det er kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det er noe jeg glad for, eller noe jeg lei meg for. Jeg kunne ringe han.
1: Et barn har blitt påkjørt av en bil i Skien. Barnet havnet under bilen, men frigjort og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Føreren av bilen en kvinne i 80-årene. Kondolansene strømmer på etter nyheten om Breaking Bad-skuespiller RJ Mittis død.
3: Jeg helt knust over denne nyheten, og du vil bli dypt savnet, sier Aaron Paul, en av tv-seriens største profiler I rollen som Jesse Pinkman. Han ble født med cerebral parese, men lot aldri den utfordringen bli en unnskyldning for noe, skriver Bryan Cranston, som spilte faren Walter White. Gjennom karrieren engasjerte Mittis seg for bedre representasjon av personer med funksjonsnedsettelser I film- og tv-bransjen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Bodø-Glimt trener Kjetil Knudsen feller en nådeløs dom over jukset som Manchester City anklaget for.
4: Hvis det nå blir en dom på det, så det fusk og fanteri, det økonomisk doping, og det må slås beinart ned på, for ellers ødelegger vi den sporten vi så ufattelig glad I.
1: Og I morgen klokken 21 møter Bodø-Glimt Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
5: Tilsynsrådet for kriminalomsorgen har lagt fram 10 anbefalinger til Hustad fengsel etter 2 dødsfall der I fjor. I starten av desember I fjor ble en mann funnet død I fengselet, det tredje selvmordet på litt over halvannet år. I begge tilfellene skal en tiltaksplan mot selvskading eller selvmord ha blitt avsluttet etter mindre enn ett døgn, ifølge Romsdals budstikke. Riksadvokaten omgjorde I august henleggelsen av saken om dødsfallet fra mars. Volda kommune tildelt prisen for årets nynorsk kommune, det melder NRK. Prisen på 200 000 kroner ble delt ut av kultur- og likestillingsminister Lubna Jeffrey og går til en kommune eller fylkeskommune som tar særlig godt vare på det nynorske skriftspråket. Ifølge språkrådet la juryen I år spesielt vekt på arbeid med lesing og litteratur. En mystisk rakett har altså dukket opp I Follestadalen I Ørsta, og ingen ser ut til å vite hvor den kommer fra. Det en stor hvit rakett som merket med hammer og sigd. Den står plantet I bakken og har blitt et populært fotomotiv. Raketten har stått der I flere uker, men foreløpig har ingen tatt på seg ansvaret for den. Ifølge Mørenytt skal den ikke inneholde noe farlig.
6: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Timen med Rain, klokka har passert fire. Ettermiddagsrushet står på med meg, Jonas, I en liten time til. Og vi skal fortsette den gode musikken, og håper du nyter din tirsdag.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skyer og perioder med regn og regnbyger varsler videre I dag. Sørøst bris I utsatte fjellstrøk forbigående liten storm og på kysten sørlig liten kuling. I morgen skyer eller delvis skyer og spredte regnbyger. Sørvest bris, liten til stiv kuling på kysten, etter hvert dreining til sørlig bris og opp I sterk kuling utsatte plasser. Temperaturer maks rundt 12-13 grader.

0: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

andre enn Celine Dion. Halv fem. Tilsynsrådet for kriminalomsorgen har lagt fram 10 anbefalinger til Hustad fengsel etter 2 dødsfall der i fjor. I starten av desember i fjor ble en mann funnet død i fengselet. Det tredje selvmordet på litt over halvannet år. I begge tilfellene skal en tiltaksplan mot selvskading eller selvmord ha blitt avsluttet etter mindre enn ett døgn, ifølge Romsdals Budstikke. Riksadvokaten omgjorde i august henleggelsen av saken om dødsfallet fra mars. Volda kommune tildelt prisen for årets nynorsk kommune, det melder NRK. Prisen på 200 000 kroner ble delt ut av kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery og går til en kommune eller fylkeskommune som tar særlig godt vare på det nynorske skriftspråket. Ifølge Språkrådet la juryen i år spesielt vekt på arbeid med lesing og litteratur. En mystisk rakett har altså dukket opp i Follestadalen i Ørsta, og ingen ser ut til å vite hvor den kommer fra. Det er en stor hvit rakett som er merket med hammer og sigd. Den står planta i bakken og har blitt et populært fotomotiv. Raketten har stått der i flere uker, men foreløpig har ingen tatt på seg ansvaret for den. Ifølge Mørenytt skal den ikke inneholde noe farlig.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg luftet ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Never Ending Love, det synger Roxette her på Radio Ålesund. Husk at du kan melde deg på I kampen om bursdagspakken og bli ukas bursdagsbarn. Send oss en melding, kodeord bursdag til 2199 om du kjenner noen som fyller år I løpet av de her dagene. Så skal vi trekke ut en heldig vinner på torsdag.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya og perioder med regn og regnbyger varsler videre I dag. Sørøst bris I utsatte fjellstrøk forbigående liten storm og på kysten sørlig liten kuling. I morgen skya eller delvis skya og spredte regnbyger. Sørvest bris, liten til stiv kuling på kysten, etter hvert dreining til sørlig bris og opp I sterk kuling utsatte plasser. Temperaturer maks rundt 12-13 grader.

0: Velkommen til tre dagers salg på Alltid Kremmagården. Torsdag, fredag og lørdag skjer det masse gøy på senteret. Det blir gode tilbud i butikkene, stempelkonkurranser med premie på 3000 kroner og flaskepostjakt hvor du kan vinne gavekort på 500 kroner. På fredag deler vi ut gratis donut og kaffe, og på lørdag får vi besøk av Ellie og Timba sammen med jungeldyra. Og så blir det selvfølgelig barnas verksted. Ta med familie og venner og bli med på en kjekk helg på Alltid Kremmagården. Vi møtes som alltid på Kremmagården.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

Hidden Foyer sing Hello Radio. Og med det så skal jeg si ha det bra, pakke sammen mine saker og komme meg hjemover. Nytt kvelden, vi snakkes igjen her i morgen klokka 2.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. På sin første offisielle reise som konge I Norvik ble kong Håkon spurt om hva han savner mest med sin far, kong Harald.
2: Ja, det kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det noe jeg glad for, eller noe jeg lei meg for. Jeg kunne ringe han.
1: I morgen slippes det første frimerket med kong Håkon den syvende sitt portrett. Motivet et fotografi tatt like før kongen leder sitt aller første statsråd som konge. Et barn ble I dag påkjørt av en bil I Skien. Barnet håndet under bilen, men ble frigjort etter kort tid og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Føreren av bilen en kvinne I 80-årene. Iran prøver jevnlig å skade militærmål I Storbritannia, og den mistenkte angrepsplanen mot en flybase som huser amerikanske fly ikke unik.
3: Iran forsøker å intensivere angrepene mot Storbritannia og ramme nye mål etter tidligere primært å ha gått etter regimekritiske iranere, det sier MI5-sjef Ken McCallum. Han viser eksempelvis til brann- og sabotasjeangrep mot jødiske mål I landet som britene mener iranske stedfortredergrupper står bak.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen I studio André Ødeby, nyhetene forholdt på VG.
4: Tilsynsrådet for kriminalomsorgen har lagt fram 10 anbefalinger til Hustad fengsel etter 2 dødsfall der I fjor. I starten av desember I fjor ble en mann funnet død I fengselet. Det tredje selvmordet på litt over halvannet år. I begge tilfellene skal en tiltaksplan mot selvskading eller selvmord ha blitt avsluttet etter mindre enn ett døgn, ifølge Romsdals budstikke. Riksadvokaten omgjorde I august henleggelsen av saken om dødsfallet fra mars. Volda kommune tildelt prisen for årets nynorsk kommune, det melder NRK. Prisen på 200 000 kroner ble delt ut av kultur- og likestillingsminister Lubna Jeffrey og går til en kommune eller fylkeskommune som tar særlig godt vare på det nynorske skriftspråket. Ifølge språkrådet la juryen I år spesielt vekt på arbeid med lesing og litteratur. En mystisk rakett har altså dukket opp I Follestadalen I Ørsta, og ingen ser ut til å vite hvor den kommer fra. Det en stor hvit rakett som merket med hammer og sigd. Den står planta I bakken og har blitt et populært fotomotiv. Raketten har stått der I flere uker, men foreløpig har ingen tatt på seg ansvaret for den. Ifølge Mørenytt skal den ikke inneholde noe farlig.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Skyer og perioder med regn og regnbyger varsler videre i dag. Sørøst bris i utsatte fjellstrøk forbigående liten storm og på kysten sørlig liten kuling. I morgen skyer eller delvis skyer og spredte regnbyger. Sørvest bris, liten til stiv kuling på kysten, etter hvert dreining til sørlig bris og opp i sterk kuling utsatte plasser. Temperaturer maks rundt 12-13 grader.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. til lørdag 17. oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle 4 stempel fra ulike butikker og bli med i trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjerte av sentrumshandelen.

0: her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya og perioder med regn og regnbyger varsler videre I dag. Sørøst bris I utsatte fjellstrøk forbigående liten storm og på kysten sørlig liten kuling. I morgen skya eller delvis skya og spredte regnbyger. Sørvest bris, liten til stiv kuling på kysten, etter hvert dreining til sørlig bris og opp I sterk kuling utsatte plasser. Temperaturer maks rundt 12-13 grader.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende: god kveld.
3: God kveld.
2: Jeg er Trøng.
3: Jeg er Trøng.
2: I bensindrive.
3: I bensindrive.
2: Tre kjærer.
3: Tre kjærer.
2: Ikke bare gnir på vokalene. Tre kjærer.
3: Tre kjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Velkommen til tredagers salg på Alltid Kramagården. Torsdag, fredag og lørdag skjer det masse gøy på senteret. Det blir gode tilbud i butikkene, stempelkonkurranse med premie på 3000 kroner og flaskepostjakt hvor du kan vinne gavekort på 500 kroner. På fredag deler vi ut gratis donut og kaffe, og på lørdag får vi besøk av Ellie og Timba sammen med jungeldyra. Og så blir det selvfølgelig barnas verksted. Ta med familie og venner og bli med på en kjekk helg på Alltid Kremmagården. Vi møtes som alltid på Kremmagården.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. Nordic Mining sier de kommer bli nødt til å begjære seg konkurs dersom de ikke lykkes å sikre kortsiktig likviditet. Ved utgangen av juni hadde det norske gruveselskapet en samlet hjelp på over 2,6 milliarder kroner. Samtidig møter de motstand fra aktivister som protesterer mot selskapets planer om å dumpe store mengder gruveslam I Førdefjorden. USA deler fortsatt etterretningsinformasjon med Ukraina, det sier president Donald Trump. Trump sier samtidig at han jobber med både Ukraina og Russland for å få en slutt på krigen. Christian Gauseth gir seg som daglig leder I Kristiansund fotballklubb. Flere ansatte I klubben har levert et varsel mot Gausets lederstil. Samtidig har han en nyfødt datter på intensivavdeling etter en vanskelig fødsel. Gauseth sier at han ikke kan håndtere begge situasjonene samtidig, og at han velger familien. Meteorologisk institutt har sendt ut flere farevarsler. På menyen står en skikkelig høstmiks, regn, vind og glatte veier.
2: Bor du nord I landet, kan det være lurt å sikre løse gjenstander. Det nemlig ventet kraftig vind I nordlige deler av Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Det også ventet glatte veier, spesielt I Trøndelag og Helgeland.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen I studio André Ødeby, nyhetene for dåttid på VG.

Døra går i lås. Klokka tikker. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske koder og uventede overraskelser venter rundt hvert hjørne. Dere må lete, tenke kreativt og samarbeide før tiden renner ut. Samle venner, familie eller kollegaer og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut i tiden? Bestill opplevelsen nå på alesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenningen starter i det døra lett igjen.

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja,

butikken, 18 hjul på jobb. Dekk ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Og hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk, tett på kunden. Din lokale Vianor-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är Vignettene. Tidligere politietterforsker Vigdis Bollerud har saksøkt staten etter at hun ble sparket for innlegg på sosiale medier. Bollerud mener at hun ble feilaktig sagt opp og krever erstatning. I innleggene retter hun kritikk mot politiet og kommer med påstander om bevisforspillelse, korrupsjon og trakassering. Både Riksadvokaten og spesialenheten mener innleggene ligner konspirasjonsteorier. Nordic Mining sier de kan bli nødt til å begjære seg konkurs dersom de ikke raskt klarer å skaffe nok penger. Ved utgangen av juni hadde det norske gruveselskapet en samlet hjelp på over 2,6 milliarder kroner. Styret prøver å finne løsninger, men sier at de har svært lite tid. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson har igjen mislyktes med å danne en ny svensk regjering. Torsdag skal det holdes statsministeravstemning i Riksdagen, der representantene skal stemme ja eller nei til en ren sosialdemokraterregjering med Andersson som statsminister. Kristian Gauseth gir seg som daglig leder i Kristiansund fotballklubb. Flere ansatte i klubben har levert et varsel mot Gauseths lederstil. Samtidig har han en nyfødt datter på intensivavdeling etter en vanskelig fødsel. Gauseth sier at han ikke kan håndtere begge situasjonene samtidig, og at han velger familien. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

til 3 dagers salg på Alltid Kremagården. Torsdag, fredag og lørdag skjer det masse gøy på Santere. Det blir gode tilbud i butikkene, stempelkonkurranser med premie på 3000 kroner og flaskepostjakt hvor du kan vinne gavekort på 500 kroner. På fredag deler vi ut gratis donut og kaffe, og på lørdag får vi besøk av Ellie og Timba sammen med jungeldyra. Og så blir det selvfølgelig barnas verksted. Ta med familie og venner og bli med på en kjekk helg på Alltid Kremagården. Vi møtes som alltid på Kremagården.

Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Det er mørkt. Alt er stille. Helt til dere hører den første lyden. Dere er lenket fast, døra er låst, og et blodig mysterium venter på å bli løst. Hvert spor fører dere nærmere sannheten. Hvert sekund fører dere nærmere slutten. Klarer dere å slippe fri før tiden renner ut? Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på ålesundescape.no.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

butikken, 18 hjul på jobb. Dekk ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Og så hjelper det med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk, tett på kunden. Din lokale Via Nord-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.

0: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Gul container!
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: I bensindrive.
2: I bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
5: Fire hjul til butikken, 18 hjul på jobb. Dekk er ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Og hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk. Tett på kunden. Din lokale Via Nord-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.
6: Jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.

darkness.

0: Snap.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har de Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
3: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
5: Velkommen til tre dagers salg på Alltid Kremmagården. Torsdag, fredag og lørdag skjer det masse gøy på senteret. Det blir gode tilbud i butikkene, stempelkonkurranse med premie på 3000 kroner og flaskepostjakt hvor du kan vinne gavekort på 500 kroner. På fredag deler vi ut gratis donut og kaffe, og på lørdag får vi besøk av Ellie og Timba sammen med jungeldyra. Og så blir det selvfølgelig barnas verksted. Ta med familie og venner og bli med på en kjekk helg på Alltid Kremmagården. Vi møtes som alltid på Kremmagården.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
3: Døra går I lås. Klokka tikker. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske koder og uventet overraskelser venter rundt hvert hjørne. Dere må leite, tenke kreativt og samarbeide før tiden ut. Samle venner, familie eller kollegaer og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut I tide? Bestill opplevelsen nå på ålesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenningen starter I det døra lett igjen.
4: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. Til lørdag 17. Oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle fire stempel fra ulike butikker og bli med I trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
5: Gul konteiner!

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
3: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. til lørdag 17. oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle fire stempel fra ulike butikker og bli med i trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
4: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travelift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. 4 jul til butikken, 18 jul på jobb. Dekk er ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Oss hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk. Tett på kunden. Din lokale Vianor-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har de Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen. Velkommen til tredagers salg på Alltid Kremmagården. Torsdag, fredag og lørdag skjer det masse gøy på senteret. Det blir gode tilbud I butikkene, stempelkonkurranse med premie på 3000 kroner og flaskepostjakt hvor du kan vinne gavekort på 500 kroner. På fredag deler vi ut gratis donut og kaffe, og på lørdag får vi besøk av Ellie og Timba sammen med jungeldyra. Og så blir det selvfølgelig barnas verksted. Ta med familie og venner og bli med på en kjekk helg på Alltid Kremmagården. Vi møtes som alltid på Kremmagården.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Døra går I lås. Klokka tikker. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske kode og uventet overraskelser venter rundt hvert hjørne. Dere må lete, tenke kreativt og samarbeide. Før tiden ut. Samle venner, familie eller kollegaer og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut I tide? Bestill opplevelsen nå på ålesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenningen starter I det døra lett igjen.